0: Yes, Storkutt. Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men uansett, det der er en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som er haugende gammel.
1: Ja, han er vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år dag.
0: Ja, han er passert 50 i alle fall.
1: Ja, han er passert 50, ja. Ja, da har du det.
0: Han er født i 34. Mm-hmm. Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det vil
0: du. 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kommer jeg frem til 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Det ante meg det, ja.
0: I august var han født. Den 6. august.
1: Oi.
0: I 1934 var han født. Det kommer jeg på nå. Det bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn. Jeg så bare plutselig datene for meg. Men han er sann.
1: Ja, jeg er imponert. Hvis du har sånne emner, så vil jeg gjerne høre litt mer om deg, ja.
0: Du skal ikke få høre noen emnene mine, nei. Jeg får en visjon, en syn av og til. Men det er jo greit. Han er en veteran innen kontrmusikken. Verkelig interessant. Og han slo til faktisk da først når han var 50 år. Da var det han smukket til
1: han
0: bort i statene.
1: Han var godt opp i ungdommen da, ja.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Ja, den andre ungdom.
1: Andre ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Og hva skal vi mer si om han?
1: For mitt vedkommende så vil jeg si at han var litt ukjent i alle fall. Det kan nok hende at det er en kvann som har hørt gitt han før da.
0: Mm.
1: Men for meg har han vært ganske ukjent.
0: For meg også, ja. Helt til for, ja, i sommer da jeg kom over han, fikk låne et par CD-er, 3, 4, 5 CD-er var det jeg fikk låne med kameraten min.
1: Ja.
0: Og oss.
1: Mm.
0: Velkommen, han heter altså Vern Gostin. Og ja, han har en fantastisk stemme der han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sånn, liksom på en helt spesiell måte. Jeg har hørt George Jones har også litt ut av den der. Men han skal få ta to flotte melodier ut av. Den ene, nå skal jeg strekke ut armen, den ene heter This Ain't My First Rodeo. Det er den første, og så den andre heter så mye som If You're Gonna Do Me Wrong. Kjør musikk!

0: Ja, de var too old.
1: Ja, det er det jeg sier, du er jo til å bli for gammel.
0: Ja, det skal du se. Nå er Bjørn til med hørselen her, Bjørn Dore, til nå kjører han opp lyden på headsetet mitt, vet du, så han er helt på å sprenge ut av studio, men det går jo greit det også.
1: Ja, når det er tung her, så må han ha opp lyden.
0: Da skal vi over på en litt annen artist.
1: Sympatisk ung mann ifra...
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: Nei,
0: sa?
1: Nei, det er ikke Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet, så dette er selvklart.
1: Kodal, det er omtrent som du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver noe han som, kan du si, soloartist, sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkerne når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere campingvogna som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så...
1: Ja, vi fikset det.
0: Så det gikk rett
1: det, altså? Ja, det gikk rett det, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den kanten om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fikset vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har du.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden om, men alle tiders jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har fått greie på.
0: Ja, ja, da har han mange forskjellige farger, skjønner jeg, så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er 8 Second Hero.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forstod sikkert hva dette var, og da er ikke det vitsig å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror jeg, men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, der sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hva det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Vi tar han også, tror jeg. Her er plass.
0: Men har du vært på konsert med han eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk til han.
0: Ja, du har musikk til han. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det?
1: Hæ?
0: Sommeren 25. Nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ute på tunet og solet deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Ja, vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort?
1: Fornuftig, ikke for noe.
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjøtt om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, han er ferdig. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er ikke noe gammel i kjøring, du?

0: Ja, men jeg har så masse penger. Jeg har blitt fullt trygg, så det.
1: Ja. Nei, men da, da er det jo nesten...
0: Jeg kan velge selv.
1: Da er det litt fer. Da er det jo fer igjen da, Roel.
0: Ja, nei, ikke nå. Jeg er ferdig og ferdig.
1: Hva kan du kalle det nå, da? Pensionisttilværelse.
0: Ja.
1: Ja. Men det er jo ja, sikkert greit.
0: Ja, ja.
1: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
0: Nei, nei, nei. Nei, vi er hjemme nå.
1: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
0: Neida, vi
1: nei,
0: har peng. Peng har vi.
1: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra, det er bra.
0: Ja, ja, ja.
1: Skal vi se om, skal vi se om.
0: Ja.
1: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
0: En krukke som aldri var tomme?
1: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
0: En krukke som aldri var tom.
1: Ja, det var mat oppi.
0: Mat oppi, ja.
1: Og de kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
0: Nei.
1: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som hette Sareptas krukken.
0: Åja.
1: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
0: Ja,
1: åja. Åja. Det er det det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det, hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Hva hette krukka som aldri var tomme?
0: Sørhjelpens krukke.
1: Ja, ja. Du var jo inne på det nå.
0: Ja.
1: Sareptas krukke. Og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artig. Ja,
0: ja.
1: Ja. Må ikke du glemme det, da. Nå skal vi se. Da må vi prøve om noe helt annet.
0: Ja.
1: Det er jo snart val nå. Har du stemt?
0: Jeg har ikke stemt den, nei.
1: Du skal stemme på måndag.
0: Jeg får se.
1: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
0: Ja.
1: Vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser og helst at du ikke gjør det, da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far, står her.
0: Fremskrittspartiet sin far?
1: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
0: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
1: Ja.
0: Anders Lange.
1: Anders Lange, ja.
0: Mm-hmm.
1: Det var ikke noe liten kar, sikkert. Han var sikkert Lange.
0: Nei.
1: Og Anders,
0: Anders, Anders
1: Svandøypte, og Lange var han, ja.
0: Og så, til å se om Gro har han Brundtland på fjersyn i sted.
1: Nei, om Gro hadde en Brundtland, hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
0: Nei, men hun var på fjersyn i sted.
1: Ja, hun er over politiker.
2: Hun var god. Fredagskveld.
1: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
0: Ja,
1: det var
0: ingen som kom inn.
1: Ja, det var en kvann andre som kom inn og ville prate om Anders Lange.
0: Er det for noe her?
1: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
0: Ja.
1: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
0: Ja.
1: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
0: Hva sa?
1: Skal du leite ned i smykkeøsja nå?
0: Hva er farge har en rubin?
1: Hva farge har en rubin?
0: Oh.
1: Hva du tror? Ja, Blå, er han grøn eller er han rød?
0: Blå.
1: Er han ikke? Hva kan han være da?
0: Rød.
1: Ja, han er rød, ja.
0: Ja.
1: Den røde rubin, det har du da hørt om, har ikke du?
0: Rubin, ja.
1: Ja, det har du hørt om.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
0: Nei.
1: Nei. Dette er så, nei, men greit du.
0: Ja.
1: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Røysen. Og så går
0: ja,
1: du,
0: ja.
1: Får du følge med og se hvor det går dette her.
0: Ja, hvor god helg.
1: Ja, ha det bra.
0: Men altså, skilt det har jeg.
1: Skilt har du, jeg vet at det har du ja. Fått. Ja, stemmer ja. Det, det stemmer det.
0: Ja.
1: Ok.
0: Men ellers så er det greit.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det.
1: Ja, vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng så begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Da skal vi spille her. Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke det dette der, det er da for svakt. Det er så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i dere oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de... Ja, de var veldig, veldig populære i en 8, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så var det, har de hatt noe sånn reunion, det har de, men det har ikke vært noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse enda. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svagt hvis ikke noen klarer det i alle fall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte fine køppe med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, så det heter. Nå har vi fått folk på tråden i alle fall, men bare slipp deg gjennom. Det får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme frem til det. Han rister på hodet, han Kristoffer nemlig, det var det. Har vi med noen da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Kunne ikke du dette? Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, det var litt, men ikke...
0: No. Oh, nei.
1: Kan du fortelle meg, hvem er det da?
0: The Pussycats.
1: Pussycats, dette da tuller du.
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt det heter Pussycats?
1: Jo, jeg har noe det, men jeg forbandt ikke deg i hele faktisk.
0: Den norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa også som kalles The Pussycats, eller, men de var senere.
1: Ja vel.
0: Det var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Kom og gå der, så ja.
0: Nei, dette var... Tidlig 70-tall de begynte og spilte, ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke, jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midt på 70-tallet at du skulle få det med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: det var ikke bare barnetimen for det minste du hører på da.
1: Nei, jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja, så dette burde, ja, dette burde sitte, tykker jeg.
1: Kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre da, så jeg ikke har fått noe med det.
0: Hva var du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Nei,
1: altså, jeg får bare si det at dette var det.
0: Men dette var helt ukjent?
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: Rett og slett glemt det, vet du. Det er klart.
1: Ja.
0: Det kan skje.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt? Hæ?
0: Jeg har lest om det.
1: Ja. Oh, ja.
0: At det kan skje for enkelte, ja. At de begynner å glemme. Ja. ja, vi merker det vel av og til.
1: Nei, altså, da, da var jeg blonke.
0: Du vet det, hva de sier, at dette der fordelen med å bli eldre, den avteker med årene. Er du enig
1: ja,
0: i det?
1: Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart. Men akkurat dine gånger så kan ikke du forlange skryt. For,
1: nei, det kan ikke, for dette rare, det var lort vekke for meg også.
0: Det var ukjent for Marie Tønnesetter. Ja, ja, ja.
1: Ja, faktisk.
0: Jeg setter etter plommeg.
1: Åh?
0: Ja, hva er det slags?
1: Jeg trodde at alle var ferdig med plommen.
0: Nei da.
1: Jeg fikk en god smak med alle, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
0: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg setter etter på?
1: Jeg tror det er opal.
0: Nei, det er over, ja.
1: Er de over?
0: Etter opalen så kommer...
1: Gullplommene?
0: Nei, det er ikke...
1: Hva de heter, det vet ikke jeg.
0: Ja, det er vel Rivers Ør... Nei, vent nå, det er gule plommer, ja. Det er Duleng, ja, det er Ullens, de kaller
1: det. Og det er absolutt...
0: Rene Klå Duleng, kalles de. Nei, det er ikke gule plommer. De er rødblå, disse her også.
1: Åja, ja, vei.
0: De begynner på M. Hva du tror det er da?
1: Ja, du veier meg. Jeg er ikke så veldig god på å ha det på med sortene.
0: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesort, da du. Da hadde du tatt meg.
1: Ja, du tror det, ja.
0: Nei, det heter Mallard.
1: Malar.
0: Har ikke du hørt etter det før?
1: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
0: Ja, det er nok det. Nå er det veldig lite plomme i år, så jeg har ikke selvt ei plomme karg enda, men
1: du har ikke det,
0: jeg har gitt vekk noe å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
1: Nei, det var begredelig, altså.
0: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så. Det er så godt så, ja.
1: Ja.
0: Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er for å holde det.
1: Sitter du og tar tid, da, folk?
0: Hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
1: Jo, det gjorde vi.
0: Har det skjedd noe siden?
1: Ja, jeg var noe på dansegallen med Helga, som var etterst. Inne i Håndala.
0: Hva du var?
1: Jeg fikk det. På Dansegalla inne i Håndala.
0: Åja, du var i Håndala, du, ja. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
1: Ja, da.
0: Vet du hva han er dine helger?
1: Nei.
0: Åheim?
1: Det sa han noen ting.
0: Åheim?
1: Det sa han ikke noen ting om der inne, i alle fall.
0: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
1: Hva er Åheim-Stavanger da, eller noe?
0: Ja, det er kanskje det.
1: Jeg har noen styr der oppe.
0: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
1: Åja, det er det.
0: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
1: Ja, Per Hauslærer var inne i Håndala i alle fall.
0: Han var sikkert i Håndala, ja, det går jeg ut ifra.
1: Ja, de såg han også.
0: Du såg han også?
1: Han var fremme da.
0: Fikk du danse med han også?
1: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så vi ikke han noe bare.
0: Og så så vi ikke du noe mer? Nei, ok.
1: Neida, vi er opptatt med vårt.
0: Ja, latt nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
1: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
0: Du har det, ja. Ja, der har vi det.
1: Ja. Ja da. Det var faktisk inn på tempelklassen på brygget.
0: Ja, akkurat, ja. Ja. Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
1: Hva er det du sa nå?
0: Er du ferdig å stemme?
1: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
0: Du skal stå på mandag, ja.
1: Ja.
0: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
1: Gud, mann, det er noe vel noen år siden det er. Hvor svart den var der, og nå må jeg til å tenke. Jeg trær på. Herregud.
0: Driver du og rekna noe, eller?
1: jeg vet ikke hva jeg gjør.
0: Du skal få tre alternativ.
1: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
0: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955, eller 1978, eller i 1989?
1: Eller?
0: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel det, det stemmer vel det.
1: Ja,
0: og hva, tror jeg det sier. Vet du hva det var før?
1: Hva for noe? Vet du hva som var før?
0: Før det var 18 år.
1: Det var vel 21 og 20 år.
0: Eller, det var ikke 16? Nei. Det gikk ned opp. Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men det skal, ja. Ikke, det skal ikke si helt sikkert.
1: Det var 20 eller 21, ja. Det var ikke 20 år.
0: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
1: Ja, så må det være.
0: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 også, du sier.
1: Ja, vi satser på 20.
0: Vi satser på 20. Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Det er helt i orden.
1: Ja.
0: Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
1: Bill Gates? I hva slags... er det angående politikk eller eller er det sport eller...
0: Nå hører ikke jeg hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
1: Er han sånn grunnlegger av Microsoft, eller?
0: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
1: Ja. Nå er jeg ikke sikker.
0: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det. Ja,
1: ja.
0: Ok, greit. Marie Tvendesæter. Vi ser hvor det går med det her. Og det går sikkert bra.
1: Det håper jeg nå.
0: Ja. Vi satser på det. Vi satser på det.
1: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
0: Ja, hvis du har det bra, så har det bra, sier vi.
1: Ja.
0: Nei, det er klart. Det er klart. Den er god.
1: Ja, men det er bra.
0: Ha det bra. Ha det bra.
1: Du får ha en god helg.
0: Ja,
1: eller det får ha en god helg.
0: Og... skal vi ta en ordrebus da? Kan du lage en par stykker, så da må vi jo nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er kjeve. Og så skriver vi 2K for Nekari, en U for Ulf, 2 P-er for ne Petra, 2 L-er for ne Lars, en I for ne Iselin, en G for ne Geir, 2 E-er for ne Elinor, og en N for ne Nils. Vi repeterer 2 K-er, en U, 2 P-er, 2 L, en I, en G, 2 E-er og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep. Lady in Black, gjør så vel.

Jeg tar en orebus der da. Når vi har da først beveget meg helt ut i egen vera, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To øa for en Øystein. En A for en Agate. En G for en Geir. En F for en Fina. To S-a for en Sigmund. En I for en Inga. To R-a for en Rune. En D for en Dagmar. En Y for en Yngve. To N-a for en Nina. En T for en Terje. En H for en Helga. Og en E for en Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F. To S, en I, to R. En D, en Y, to N. En T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre. Gi meg en cowboy til mann, synger hun. 10, 16.

0: Dette gikk under. Om hun fikk noe kobber til mannen, det er jeg ikke sikker på. Hun har hatt forskjellige menn, Jonas Stufme. Men... Da har vi med...
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, alt
1: det var... Ja da, det er det.
0: Ja, og du kom fram til at dette var...
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehands røysting.
1: Førehandsstemming.
0: Nei, førehands røysting.
1: Å ja, ja. Ann Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hva du mener om denne førehands røysting, ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år...

0: Det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen igjen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var en eller hett, men det var en helt vanlig telemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette rar eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kommer det en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette rar er: har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger 12.
1: 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja. Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per-Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ute i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får? Det er dusin, men det er noen år siden jeg har hørt det også.
0: Ja.
1: Ja. Det er nice. Og et snice.
0: Og et snice, da, hvis det telde egg før, da var det ofte i snice det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12?
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og et bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke.
0: Og,
1: bøle, ja.
0: Og så en halvandre bøle. Hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke
1: helt. Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk.
0: Ja, en skokk også. Det var en unge skokk. Nå hadde de mange unger. De har vel kommet ut av tellinja, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, først det. Det har vært en skokk i starten, og det er ikke husket fall lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå har jeg pensjonert meg, så nå...
0: har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei, det...
1: Jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Hva du fer hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på hus også, ja. Ja, ok.
1: Ja.
0: Riktig, riktig. Ja. Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slaktet da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver helg, eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: At det ikke blir tatt konsum, så kan det dukke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen oppe i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, hvis nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall. Det,
1: nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt, kommer litt når jeg har fileteret.
0: Ja, okay. Då blir det litt igjen, ja.
1: Då stemmer. Kan det bli noen haul og noen spor og noen avskjær, ja.
0: Litt beingrønde og forskjellig.
1: Ja, ja da.
0: Men er det mye filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Seie har jeg en del.
0: De har det, ja.
1: Ja, okay. Og unntaksvis så filterer jeg litt i Måløy, og jeg er ikke sikker på om jeg filterer makrel i Bremanger.
0: Ja vel, Kalvåg. Ja vel. Okay. I Kalvåg, ja. Det er fett å gjøre for mye makrel inntil Kalvåg en stund. Det vet ikke hvor det gjør. Det sier at makrel han har fjerde nordover nå, men Gløppefjorden var i alle fall helt full av makrel nå for en stund siden. Det var bare å hive, det var bare å hive ut i, ja. Så fikk du makrel samme hvor du var nesten.
1: Fikk du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Og da har han litt til å få mer eller hva han ville. Makrelen, han er grei en gang å koke, en gang å steike, og så kan vi vente et stund.
1: Ja, det er jo litt mer å gå, men...
0: Eller etter du makrel 7 ganger i veka når du først setter i gang?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja. Men to-tre ganger i året, det går fint.
0: Ja, det går fint.
1: Kokte makrel og...
0: Men,
1: koker han da igjen før?
0: Ta igjen makrel som har leget nedst på frysen, og så kommer du plutselig over, og da er ikke han alltid like god.
1: Nei, det bruker jeg ikke å gjøre. Da blir han brukt til agne.
0: Da er det agne, ja. Da er det tegne og på krotje. Det er helt greit. Det er jo somme som mener det at makrel som først er kommet i frysen, han er like bra samme hva tid du tar han opp igjen, men det er ikke jeg enig i.
1: Det vet jeg om jeg skal være enig, for det har jeg ikke prøvd. Nei. Jeg har ikke tatt opp makrelen og brukt noe til mat,
0: nei. Nei, det er
1: nei.
0: Akkurat.
1: Det er ikke vanlig.
0: Nei, det er ikke det. Det er ikke det. Skal vi se. Her er løyaglose, skjønner du.
1: Hva er det, ja.
0: Ja. Ja. Profylakse. Hva betyr det?
1: Dette ordet har jeg vært borti før.
0: Ja, det har du. Profylakse.
1: Det har et eller annet sånn her med sånn verdensrom å gjøre. Har ikke det?
0: Nei, har det i alle fall ikke.
1: Ikke?
0: Eneste jeg er helt sikker på at det har ingenting med verdensrom å gjøre.
1: Nei vel, det har ikke noe med omdreining av jord og...
0: Nei, ikke denne gangen. Nei, det har ikke det. Det har ikke det.
1: Profylakse, jeg har borte det ordet, men det vil ikke ta noe her.
0: Nei, det er ikke sånn som jeg bruker hver veke, nei.
1: Nei, det er det i alle fall ikke.
0: Det kan omsettes med forebygging og bli helst reknet når vi snakker om sykdommer og den slags.
1: Ja vel.
0: Forebygging, ja. Profylakse.
1: Ja vel, ja det var, jeg har vært borte ordet før, men ja, den her definisjonen, den hadde ikke jeg kunne ha klart i hele tatt.
0: Nei, dette er gjerne ikke så, så vanlig. Selv ut med havet, ikke det det?
1: Nei da, nei da.
0: Det er helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert har hørt gjette før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Ene var vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja, ja Frigg, ja. Ja.
0: Og Hi, det var et litt spesielt... jeg tror ikke det er noen kvinntal som heter det nå lenger, i alle fall ikke her til
1: lands. Det har jeg ikke hørt om.
0: Det begynner på Je. Nei, Jord. J-O-R-D. Jord.
1: Ja vel. Ja, nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei. Hva hende?
1: Neida.
0: En kvann skulle døypt et jentebarn for jord. Det hadde ikke vært så avveia det.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: vi
0: skal nå båten. Han venter ikke på oss. Men Per Ove Tvenseter, nå har du Du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer de har, det vet ikke det ikke deg eller du. Så da får du takk og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det er så han sa, han Elmer, også faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja
0: kan også du det. Også 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærenett også.
1: Åja, du skal ta alt det?
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Etternamnet kan du selv.
1: Åja, oh, var han, ja, han ja, kjenner jeg jo.
0: Det var han, ja. Greit, då har vi en hele sånn liste over milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men greit, takk for hjelpen, sier vi, og så får jeg god helg, gutten.
1: Helt i orden og god helg til dere også.
0: Den god, har jeg, har jeg. Da skal jeg ta med en køppe til Berit Røysen. Det tek jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Kristoffern, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby, goodbye. Nei, det tek ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

En storhet i 1959. Rick Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det er vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country-treff. Hvis det ikke er det ikke mye feil.
1: Ja, jeg tror det at han blant han og Martin Stewart, det er vel de yngste som var da.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her er født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så er han da på 51 år. Ja. Bluegrass artist, han er også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det er det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det er med andre ord en utrolig artist, og han er meget stor i statene.
1: Han er jo, kan du si, en ypperlig musiker da, og han er også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som... Når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt jeg har fått. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter...
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australia, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og han din, så hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun, ja.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Nei. Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten Norsk Country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja, jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Kjekk ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noe hus, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Og det er Ives begynt å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sånn. Og han har den CD-en han har gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: det var det der det var innspilt.
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin var det.
0: Austin i Texas. Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på Linje Memories.
0: Det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt. Smalt skinnslips eller litt sånn anskarp farge, stikka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren og brøyl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avsleppet nå.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke brøyl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland.
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja, Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja.
0: Rår ikke med deg.
1: Husker du dette da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke vi, jeg motstod det. Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Hm. Jeg vet tror det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren sto på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjobben har før seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe med sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste veg.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute av, så det er ikke så. Ikke så.
0: Der er vi mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke ja. Det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en Bære du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har noe, stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er det.
1: Så vi skal ikke klage altså, det må jeg bare si.
0: Vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, dele broderlig over landgrensene, vi må vise litt solidaritet i disse tider, det, vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja. Nei, så bare med den her Pøls og Pettersen og den gjengen der også, og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Ja, men, det tror jeg vel må ha vært for disse her, ja. Så.
1: Ja.
2: Også disse her handicap og at de også fikk være med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvartet opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok mest noe grus, men ellers så han ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars og april, så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne... Sånn elva ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisiden av Atlanteren. Så det er...
2: Ja, vi har fått nok, så det er greit.
1: Ja.
2: Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager med oppholdsveier, det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg, da, skal jeg tro.
2: Nei, det er...
0: Er du mye ute å reise?
2: Nei, ikke sånn utlandsgreie, den geografien der er jeg dårlig på, men, men jeg har noe, noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
1: Ja,
2: den står mye.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det helt rett, ja.
1: Det i grunnen er merkelig, vet du, den der er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det nå noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om hva heter vokalisten i Vigvem?
2: I Vigvem, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven, du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja,
1: det
2: var det.
1: Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I land med Bobby Socks.
0: Han var med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten.
2: Ja. Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, kan du si det. Jeg har ikke fått.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller ja. Min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken, jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, det er så like sånn at jeg får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja. Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåløve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Ja, jeg har.
1: Du har? Dørskilt. Men du kan gi det vekk, tenk hva? For eksempel?
2: Ja, visst det er så gode. Ja, så kan du.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt eller så, har ikke jeg.
1: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Ja. Nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt det enda.
1: Ja, jeg sa det.
2: Åja.
1: Jeg sier det så fort at jeg får ikke det med seg.
0: Ja. Nei, vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får nå i hvert fall ha en for så fine kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg.
0: Ja, ha det godt.
1: Ja. Ha det,
2: ja.
1: Ja, men da tenker jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han...
0: En musikk må vi ha, vet
1: du. Ja. Da er vi...
0: Du har jo så lange spilleliste her nå, vet du.
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er nå i år vi snakker om.
1: Nå i år, ja. Og da var det 9-5.
0: Altså, jobber
1: det
0: jo da?
1: 9-5. Nei, ja, det jobber bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig portoen. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på noe dårlig.

0: Jeg kan mye.
1: Ja.
0: Jeg er veldig engasjert.
1: For du vet ikke, der er kan interessere seg for å høre på.
0: Ja, det er akkurat det. Men altså, akkurat nå, sånn som står det, er noe så lite nesten følger med, synes jeg. Men,
1: jeg har ikke sett på Dagsrevyen.
0: Hva synes du det?
1: Nei.
0: Nei, han Donald Trump har pratet litt tydeligen.
1: Ja, men jeg synes han er der hele tiden snart.
0: Ja, men
1: jeg har ikke sett på i dag, for at de hadde noen besøker, og da... Jeg skal ikke sitte og se på fjernsyn.
2: Det er ikke hallo-kvinnen lenger, nå vet du, nå er det hallo-trumpen.
0: Ja, og er det han trumpen, så er det dumpen, han er Elon. Han har drevet og sendt opp en rakett igjen.
1: Ja, dette er Lasi,
0: ja.
1: Et eller annet. Men jeg forstår, bare las overskriften, det var han og sen han.
0: Ja, for å sitere han Øystein Sunde, for alt som går opp kommer følelsen ned, eller var omvendt. Så det gikk kapuff, igjen.
2: Hva har du ellers bedrevet en vekker med, du?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si det.
2: Å nei.
0: Oh, ja.
1: Det er så mye rart jeg bedrevet en vekker med, du vet ikke, tror
0: du. Ja, men det høres spennende ut.
1: I to veker nå så har jeg hatt ene døtre med her.
0: Ja.
1: I tre dager, tirsdag, kjønboka å komme, og så er her onsdag og torsdag, spør hjemme torsdagskveld.
0: Ja.
1: Og rydda, og kasta, og kasta, og rydda.
0: Men hun har ikke kastet deg enda.
1: Opp på loftet, og Gud hva vi samlet på.
0: Oi. Ja, men det er ikke godt å få renska ut.
1: Ja, det, hun sa det til meg at det er helt imponert, mamma sa.
0: Ja.
1: Overalt. Jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
1: Ja, men... Når du ikke har noe i plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det er akkurat det.
2: Det blir bare stående på lager.
1: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter så...
2: Jeg har ikke tid å spille av kassetterne. Men det har noe sin charm, det har sin pris. Ditt dag å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg har ikke spilt gjennom det jeg har sett om det jeg bruker det.
0: Nei.
1: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
2: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
1: Ja.
2: Om du har sunget inn en sång eller to eller tre på deg.
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
2: Sier ikke det.
0: Tenk hvis du...
1: Sånn. Gamle kassetter.
0: Ja. Ja, nei, men det er godt å få rydde litt.
1: Gud vet det.
0: Ja. Jeg så han Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
1: Åh.
0: Oh. Oppe i Trondheim.
1: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
1: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
1: Ja, jeg bruker, jeg så på din sal VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke sett på dette her. Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Det kan jo være for at når jeg har hatt en mai her, så er våre rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
1: Nei, det fikk hun beskjed om at nei, hun kaster ingenting før hun spurte meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
1: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja.
2: Men dere har noen tider og diskutert blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
1: Blomster?
2: Ja, jeg tror du har god grei på blomstra.
1: Hadde.
2: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
1: I hukommelsen.
2: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
1: Hva hvit?
2: Sippa.
1: Det er ikke peiling, det må være kvitvei.
2: Ja.
0: Det
2: var ikke vanskeligere enn som så.
1: Åja, det var nå bare et skudd fra hoften.
0: Ja,
2: men det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
1: Wien?
0: Mhm.
1: Ja, jeg burde nå vite det.
0: Ja.
2: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
1: Jeg vet det, men Vet du at nå er det blekk òg? Første bokstaven.
0: U.
1: U.
0: Nei, Ø.
1: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
1: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men dette
2: gikk fint. Gikk fint.
0: Ja.
1: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
2: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
1: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
1: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
1: Men ha en god helg, dere, med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
1: Greit. Ha det.
0: Ha det. Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
2: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke, blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
2: Ja.
0: Og da har jeg en av YouTube-laget.
2: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
2: vet
0: nå
2: du.
0: Ja, nå snakker vi, vet du.
2: Nå snakker vi.
0: Og dette her er det sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
2: Ja, det er noe meg da lager sång om.
0: Helt sikkert.
2: Eller spiller opp...
0: Spiller om.
2: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
2: Spesiell ås det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så hører vi på YouTube-laget.

0: Ja, han var glad, han.
1: Han var i kjempemør, han.
0: Ja. Men det er ikke så rart, for han skal nå komme peide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette denne tredje vi skulle frem til, det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på ditt den der, så hvis det nok var veldig vanskelig, det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor er dere på songa da, folkens?
1: Syng trall og vær glad.
0: Syng trall og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekst ikke til heller. Der,
0: nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små?
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er noe som alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Dine skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Som blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl som blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset, så ringer dere inn på 578-63...
1: Nei,
0: nå begynner jeg. 578-60-660.
1: Nå er
0: jeg god.
1: Ja.
0: Så da ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

morgenstund. Trenger ikke mer varm. Jeg kan sette meg opp en jakke og snakke uten frostrøyk ut av munn. Trenger ikke andre lyder enn den kråka bort på kaja, der hun hopper rundt og knuser kroppeskall.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: de er
0: har fått...
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det? På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet.
0: Er det det?
1: Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du vet det
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle, da, når du kjører gjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer herifra, det er en liten kørten, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det
1: En halv lang en.
0: en ikke så forferdelig lang en. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sa i
1: Jeg
0: fjor.
1: kom helt ut av tellinga.
0: Ja, det var en sånn en liten kort en. Og så kjører du inn i neste, den er en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så kommer du inn i en lang en. Og så kjører
1: du Nå høres du nesten litt dansk ut.
0: Ja. Jeg skal forklare det. Her kommer du kørende i en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja.
0: Så kører du inn i neste tunnel. Den er litt lengre. Og kan jeg sykle gjennom den bilen? Ja, hvis du, ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir nå litt en liten omvei, syns nå jeg, da. Men du kan gjøre det òg, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en lang en, og så er det en lang en, og så er det lang en, og så er det lang. Veldig mange flere.
1: Det er noe det.
0: Ja. Men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså
1: via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvisveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvisveien i det hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet ennå, det.
0: Jo,
1: sier vi.
0: Ja, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare én vei. Hvis du ikke da bare hoppa over alle tunnelene og tok båt på vannet.
1: Ja, når den gikk, så kunne du. Det var en fin tur, det.
0: Ja. Og da slapp du tunneler òg. Men nå var det tunneler vi skulle fram til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten kort en. Bitte liten. Og så kjører du inn i en lang en rett etterpå. Det er bare sånn liten elv imellom. Sånn. Og så det blir da er du kommet inn i neste.
1: Ja da, helt rett.
0: Og så kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett, altså.
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt av det raset gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykket før. Den siste. Nest siste der.
0: Det var det med Kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da har jeg rota opp i hodet mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at jeg har Kongenesen. Men altså, Kongenestunnelen ble jo bygd på det at Kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Ja, var ikke det jeg tenkte meg. Det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt
0: det. Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes, da er jeg han Hva forsker du etter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hva den som rotet av seg, altså nå. Oh, det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Inge.
1: Tror nattetid på deg, jeg.
0: Jeg spørs det om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner å bli veldig surret oppi hodene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneler.
1: Og det gikk helt i surføret, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneler har du kommet fram til?
2: Fem
0: tunneler, ja.
2: Ja.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Kanskje nå.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Nei.
0: Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Nei da, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra med.
2: Ja,
0: det er helt sikkert.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er gode greier. Det, men det er gøy, ja, men lenge siden jeg har pratet med nå.
2: Ja. Det er så ofte å ringe inn.
0: Nei. Av og til, ja. Men det er gode greier. Du ringer når vi er i nødens stund.
2: Ja, sant.
0: Ja, det er veldig bra. Det er du er i beredskap, for å si det sånn.
1: Radioberedskap.
0: Ja.
2: Jeg kan vel kalle det det.
0: Ja. Nei, det er gode greier.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men ditt den der var trivelig at du ringde, for at nå var vi begynner å bli... Jeg var begynner å gå i sur med alle tunnelene her.
2: Ja, det kunne fort bli både mer og mindre.
0: Ja, jeg...
1: Du skulle ikke sett vekk, for fem minutter nå så har det fordublet seg, se tunnelene der.
2: Ja.
0: Det har blitt dobbelt kjære barn og vel så det. Dobbeldekker.
2: Dobbeldekker, ja.
0: Ja. Så det... Ja, men... Hva du har styrt med siden sist jeg har pratet med deg? Eller, ikke, vi behøver ikke ta alt, kanskje?
2: Nei, det blir veldig mye.
0: Ja. Har du fått med deg mye sport?
2: Å, oh, ja.
0: Ja.
2: Det står på første prioritet nå.
0: Ja. Vi har vært veldig privilegierte. Først var det skiskytings-VM, og så rett inn i langrenn og hopp.
2: Ja. Og nå er det friidrett, og det er alt mulig, egentlig.
0: Ja, jeg vet ikke snart ikke hva jeg skal se på.
1: Nei, nå overlapper det andre.
2: Det er vanskelig å klare å følge med av og til.
0: Det er det.
2: Ja.
0: Det er, men det er noe veldig kjekt å... Vi har utrolig mange gode idrettsfolk.
2: Ja, visst har vi det.
0: Ja.
2: Og det... Disse pensjonister, vi kan få med det vi vet på med.
0: Ja. Og jeg så ikke pensjonist, men litt sånn halvveis sånn. Jeg også får med veldig mye.
2: Ja.
0: Ja. Men sånn, når jeg er på jobb, så det var noe i helgen, så var jeg på jobb. Og helgen så var. Og da måtte jeg altså opplyse disse der som jeg jobber eller med, at nå er klokka to. Nå er klokka to. Men brydde de seg om det da? Nei.
1: Tok ikke det hensyn?
0: Nei.
1: Så.
0: Nei. Så jeg måtte lete frem telefonen min og se hva jeg fikk med meg.
2: Ja, men det må noe med seg.
0: Ja, det er sant.
2: Mm.
0: Så jeg skjønte jo det at det var ikke råd å stoppe. Så, nei. Nei, men sport er veldig, veldig kjekt når, å følge med på.
2: Visst er det veldig. Faktisk og driv.
0: Ja. Det er absolutt.
2: Ja.
0: Og så får jeg litt sånn energi av å se på at andre trener.
2: Selvfølgelig gjør det, men det hjelper ikke på når du dør godt da.
0: Nei.
1: Det er seige mil det.
2: Ja,
0: men jeg får jo opp litt blodpumper når den blir engasjert. Det tenker jeg da.
2: Det hjelper det også.
0: Ja, alt hjelper.
2: Alt hjelper, ja.
0: Og så hvis den er litt engasjert i heienja i stova, så får den litt armsving og litt knebøy og litt sånn. Så, ja. Så jeg skal ikke se vekk ifra det at det kan være helsebringende å se på sport på TV.
2: Ja, det er sunt.
0: Ja, det tror jeg også. Absolutt.
2: Vi kaller det.
0: Vi later som i alle fall.
2: Ja.
0: For da har han funnet fram noen spørsmål her.
2: Altså, ja.
0: Ja.
1: Det har jeg, vet du. Rønne har jo pratet så mye om jeg landbrukshalvtime nå skulle nå sende det her nå hvis det ikke ble noen innringing.
0: Ja.
2: Oh, ja.
1: Så det blir et lite avsporing nå inntil landbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Mm.
1: Og hva kalles denne gruppa dyr som har både løypemage, vom og nettmage og bladmage?
2: Ja, hva vi kaller det? Det kaller... Det burde han vite. Det er jo klovdyr og...
1: Det er noe spesielt å gjøre med...
0: Ja, de gjør seg nytte flere ganger av samme mat. Ja, de
2: tygger flere ganger.
0: Ja.
2: De gulper opp igjen og drev tygger og passer det, eller?
1: Det passer utrolig fint.
2: Ja, ja det gjør det, ja.
0: Det gjør de fleste. Altså, ikke jeg da.
2: Er det rett, eller?
0: Det er helt rett.
2: Det er flott.
0: Stemmer på en prikk. Så de fleste klovdyr gjør det bortsett fra grisen. Han
1: slafser bare, han.
0: Han bare sveler ned og ferger med det.
2: Han er en utidige.
0: Grisen? Nei, altså, jeg hadde en, eller vi hadde en kjælegris en gang som hette Nufse.
2: Nufse?
0: Ja. Og han hadde avbeten hale. Og var pitte liten.
2: Mm.
0: Og han hadde jo en kjælegris, han satt på fanget og syntes det var veldig koselig. Helt til han ble så stor at det var ikke mulig å få han på fanget lenger. Og så pleide vi å slippe han ut så han fikk springe litt. Og så får han springende, og så oppdaget han det at det var en bærplukker nede i ripsbærbusken. Så han måtte ned og helse på. Så han tok svingen rundt, og så grynte han rett bak dine der bærplukkene. Så da var ute av målet.
1: Og sist vi så der han?
0: Ja, han prøvde å klatre i en ripsbærbusk. Det var litt morsomt. Aldri sett noen som prøver desperat å klatre i en ripsbærbusk før. Men han var i alle fall veldig nervøs.
2: Ja.
0: Ja. Og Nufse skjønte ingenting.
2: Nei.
0: Så sånn kan
2: det. Då skjønner ikke en gris så veldig mye.
0: Jo da, de er svært intelligente faktisk.
2: Du gir ikke det på det?
0: Nei, jeg gir ikke meg på det. Du kan lære deg masse triks. Bare så, så hvis du så på han Emil, han hadde jo griseknoen.
2: Ja.
0: Og han lærte noe å gi labb og sitte og forskjellig sånt.
1: Ja, du så noe hvor det gikk når han fikk litt.
0: Ja, ja, men det gikk jo utover begge to. Så
1: det sov godt i lagret, jeg tror.
0: Det gjorde de.
2: Det er tålmodighet
0: du skal se. Absolutt, det er sant. Men da kan jeg spørre deg om, hva heter Bjørn Sand sin klagende karakter, der den brautende innringeren i Toto Osvald sine programmer?
2: Den
0: klarer seg. Han hadde veldig sånn kort navn. Han hadde et dyrenavn faktisk. Dyre. Ikke okse, men...
2: Ikke gris i hvert fall.
0: Nei, men okse har et annet navn, eller vi sier på... Dyr. På dialekta. Han tyr.
2: Han...
0: Det er ikke en okse, men en...
2: Hævlighet. Så har jeg stilt her.
0: Han, var veldig, han ringte jo og snakket med, kronprinsen Harald i den tid. Var veldig ofte på fjernsyn. Ja, der har vi hva han sa.
2: Stutum.
0: Stutum, ja.
2: Ja, der kom det.
0: Der kom det.
2: Ja, Stutum, ja. Det var et navn etter, ja. Et navn.
0: Et navn, ja.
2: Det er veldig mange år siden ditt da.
0: Ditt er veldig mange år siden. Det er faktisk ikke så lenge siden Bjørn Sand faktisk døde.
2: Nei, det fikk jeg med meg.
0: Ja. Så han var en sånn liten artig karakter.
2: Ja, det var det.
1: Hvis det var noe trøst, så hadde jeg ikke hørt om det heller.
0: Ja, men du er jo bare barn.
2: Du blir forvåget.
1: Jeg blir det.
0: Ja.
2: Yeah.
0: Ja, men den var god da du kom i ånda. Nå lever jeg.
2: Ja, men det
0: har
2: ikke
0: vært. Nei, det er gode greier.
2: Mm.
0: Så da får du ha riktig god, eller begge to, ha riktig god helg.
2: Takk for det, og takk det samme.
0: Og så får dere kose dere videre.
2: Ja.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det jo.
2: Ha det bra.
0: Ha det, ja.
1: Har du mer på agendaen der?
0: Åh, jeg har masse.
1: Vi får bare kaste oss i det.
0: Ja. Skal vi ta... Jeg må bare spørre henne. Skal vi ta Elisabeth-serenaden nå?
1: Vi må ha oss en serenade
0: nå.
1: Her synes jeg kake, men...
0: Det er han, Svein, vil ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Og det er World Sound Orchestra som skal på først lov å framføre den.
1: Det, det er ikke hvem som helst.
0: Nei. Ta ikke det galneste som finnes. Så den spiller vi nå, og så... Mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: Åh, himmel og hav, sier jeg. Der gikk introen.
1: Ja, det var det.
0: Yep.
1: Kort og greit.
0: Mm. Det litt lang, synes jeg. Jeg skal, ta den med hjem og lage den veldig mye kortere enn dagen når jeg dårlig humør.
1: Ja, det kan vi gjøre.
0: Det kan vi. Hjertelig velkommen til Under dyna. Strand og Sira.
1: Jo, takk.
0: Ja, vær så god. Ja, det var lytterne da, vet du.
1: Åh, ja, sånn.
0: Lytteren
1: vår.
0: Ja. Ja.
1: Vi skal starte her med en sang som heter Tonight the Show, så det heter Tonight is the Show. Ja. Tonight is the Show.
0: Det står noen rev her på kjøreplanen.
1: Ja, Mercury Rev. Fjorårets... store sensasjon kanskje.
0: Ja.
1: For en CD som heter Desert Songs kommer den med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne jo passe bra det.
1: Hørt dette før du? Nei.
0: Nei,
1: nesten ikke helt. Fin sang.

0: Nå,
1: ja. Ja da, jeg bestiller lyst til Jan i dag.
0: Ja da, men sommeren ikke over, folkens.
1: Hæ?
0: Sommeren ikke over.
1: Hæ?
0: Sommeren
1: Ja da.
0: Begynner å vinke på sommeren nå, jeg hører midnattssolen på vei nordover.
1: Det skulle på vei sørover, tenker jeg kanskje.
0: Nei, gjør den det?
1: Nei.
0: Ja, til Sydpolen eventuelt.
1: Ja.
0: Ja, mens vi i sementhjørnet, så ser jeg at du drar denne saken videre og kommer her nå med en sekk med portland. Står sekk. Det her?
1: Ja, med sement. Nei, mulen portland. Mulen portland combo, ikke portland, dalen portland.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, dalen portland. Ja. Det var jo en bok.
1: Ja, med et sementverk.
0: Det var det.
1: Ikke det?
0: Jo,
1: ja.
0: Blant annet.
1: Dette er altså et Oslo-basert band, så heter Mulen da... Hallo?
0: Mulen.
1: Mulen Portland Combo heter det.
0: Ja.
1: Og i stedet for Help Me Make It Through the Night, så har de altså laget sin versjon av Leon Russell sin Help Me Make It... Nei, Help Me Through the Day.
0: Ja.
1: Yes.
0: Det kan jo ofte være et problem,
1: det. Det kan være like vanskelig, det.
0: Oi, jøsses, ja.
1: Det ikke noen affære, men
0: nei.
1: Andre går med.
0: Mm.
1: Sånn de... Ja. Skal vi høre på den?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: Det är helt sikkert, ja.
1: Ja da, det är ganska sikkert. Det var muligen Portland Combo från plata Blå Stikke.
0: Ja.
1: Hvis noen skulle lure på det.
0: Blå Trommestikke.
1: Det.
0: Den har bildet ute på kava.
1: Ja, sånn, ja.
0: Vet du han Mulen? Det är ett av den som spelar dette
1: bandet. Det.
0: Han...
1: Tenkte du var fra Mulehamn eller noe sånt?
0: Ja, Trommeslaget.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Der har vi det.
0: Sånn.
1: Jeg lurte på hvilket det var på tide å spille White Shade of Pale igjen snart nå.
0: Jo, det det jo. Men
1: jeg ikke
0: da. Jeg har liksom mer til den der mørke årstid med
1: ja.
0: Hjemme alene først, vil jeg tenke.
1: Sånn da. Du jo en stor gutt nå, så
0: da. Ja, jo da.
1: Men jeg tok med Plock & Harum likevel, ja. Ifra den... LP'en som i sin tid kom ut, det var vel i 66 som het for Wider Shade of Pale. Og... Men jeg tok altså med en filmlåt.
0: Jaha.
1: Som går ut fra herrene Brooker og Reed har lagt.
0: Film eller låten?
1: Nei, låten.
0: Låten.
1: Lagt en film som heter for...
0: Gary
1: Booker heter
0: han,
1: ja. Ja, Keith Reed. Lagt en film som heter for Separation. Den har vel du sett 50 ganger, tenker jeg.
0: Skulle ikke få noe med.
1: Nei.
0: Ikke 50.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og endelig kommer det altså en skikkelig sommermelodi, for når det sommer så gidder ikke jeg å lage viderverdig mat, da lager jeg en salat med noe godt ved siden av.
0: Ja, med masse viderverdigheter ved siden av.
1: Ja. Det er neppe det herrene Reed og Brooker har tenkt på, men i alle fall fra
0: ganske
1: filmen...
0: Ganske psykedelisk titel.
1: Ja, fra filmen Separation kommer her og nu, Procol Harum, fra 66, med Salad Days Are Here Again.

0: Ja?
1: Ja.
0: Husker du den?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Det var jo de platene jeg ikke hadde råd til å kjøpe. Jeg husker jeg kjøpte noen plate med Procol Harum.
0: Mm-hmm.
1: På de tider. Men det her kjøpte jeg av en eller annen grunn ikke.
0: Du gjør ikke det?
1: Nei, jeg sikkert ikke råd.
0: Men orgel kan du reise og se, jeg tror noe.
1: Ja, det har jeg fått forståelsen av. At vi kan ta en reise til Lægreit Hotel.
0: Lægreit Hotel.
1: Og ta en beskuelse.
0: I Sogndal, ja.
1: Ja.
0: Der skal dette orgelet stå.
1: Visst nok.
0: Ja. Det har jo vært en tur for meg bare å se det orgelet. Så, over til jazz-avdelingen.
1: En jazz-avdeling, yes. En liten kort jazz-avdeling. John Coltrane.
0: Mm-hmm.
1: Han ser jeg nå stadig blir dratt frem, for nå har det vist vokst frem som voldsom jazz-interesse blant unge folk.
0: Er det ikke du som stadig drar han frem?
1: Jeg drar John Coltrane stadig frem, men jeg så han ble dratt frem i en annen sammenheng også, som en sånn inspirator og for denne nye generasjonen med unge folk som liker jazz.
0: Der ser du, altså du har dratt det hele gang du ganger.
1: Ja, nei, vi kan jo godt ta ære for det. Det er ikke vår verste for dere for det.
0: Nei.
1: Men jeg tror nok mer å være tilfelle John Coltrane. Og for en av hans store plate, som kom i 1958, tror jeg faktisk.
0: Oi.
1: Som heter Blue Train på Blue Note. Plateselskapet Blue Note.
0: Mm.
1: Ja. Skal vi høre her en sak som heter Moment Notice.

0: jeg synes at min gamle venn snakket om en kort jazzbalk her. Den var jo 9 minutter og 340 sekunder.
1: Ja, noe sånt.
0: Ja, knapt.
1: Men.
0: Men, John Coltrane, 1958. Ja. Da var vi små da.
1: Ja, nei, nå var jeg mindre enn henne.
0: Ja. Ja, det var du I hvert fall.
1: Ja, jeg var nok det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over et litt roligere hjørne her nå. Ja. Det en stund siden jeg var I Danmark, men da jeg var der sist, så da jeg merket til at hvor jeg var henne omtrent, så var det en eller annen som viska navnet mitt.
1: Åja, oh, det var akkurat.
0: Og dette ble da til...
1: Du har ikke begynt å høre stemmer, vel?
0: Jo, da jeg ser polkadot-elefanter og Aha. alt mulig sånt. Ja, nei, det var kanskje ikke sånn, men vi var jo inne på det sist også at... Anne Linnet et menneske som en egentlig godt kunne spille litt mer. Og
1: helt enig I det.
0: Dette ansvaret har jeg da på mine spinkle skakte skuldre, og spiller Anne Linnet også I kveld. Fra en plate som heter Min sang, med tekster av Johannes Møllehave og melodier av Anne Linnet, skal vi høre Visker jeg ditt navn.
1: Ah.

0: Ja, ikke helt 9 minutter, men kanskje 7.
1: Ja, hva skal tro om Miles hadde likt det her da?
0: Hvis han vrir seg i graven på grunn av akkurat det, jeg
1: tror ikke han gjør det. Han var jo en meget vidsynt person. Og
0: knipser og tar det helt kult.
1: Ja, tror jeg jo.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Kult.
1: Nå er det tid for en klassisk norsk vise her, med Ola Paus.
0: Åja.
1: Står det her.
0: Mm.
1: Det jeg som har skrevet det, men jeg jo nok så sikker på at han heter Ole Paus før da.
0: Ja.
1: Ifra en meget merkelig plate med et meget merkelig navn.
0: Blues for Pytsan Jespersens pårørende.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ja, både du og jeg har vel spilt den her på gitar i våre beste stunder, tror jeg.
0: Merkelig mye, ja. Å, jo da.
1: Ja, det var liksom en av våre
0: høyder. Jeg tror faktisk enda jeg kan med store deler av teksten, ja, uten at jeg skal påta meg å synge noe så helst akkurat nå.
1: Det kan du gjøre, men jeg tror kanskje jeg skal ta ned mikrofonene mens vi spiller.
0: Demonterer mikrofonene
1: for. Merkelig mye, ja. Og som, ikke som alltid, men som ofte med Ole Paus, så ligger det en historie bak den sangen her. Ja. Den merkelige Mira er en jente som han møtte i Oslo.
0: Ja, vel.
1: Så, ja, et vrak han møter i Oslo, og så går Paus hjem og skriver en melodi. Han sa på et intervju som nåværende redaktør Jan Magne Ulstein gjorde med Ole Paus for denne radioen for 10-12 år siden, at merkelige Mira, hun var virkelig nok.
0: Å, ja.
1: Så tror vi hører på den, jeg. Synes det er Paus sin aller fineste viser selv. Ja. Da prøver vi.
2: Merkelige Mira sitter på en parkbenk mens det glittrer fugler og fontener rundt en lurvete kropp. Merkelige Mira trekker frem en flaske mens hun drikker, nynner hun at solen snart står opp.

0: Yes, Storkutt. Hører du den flotte musikken? Nei, han hører ingenting av, vet du. Men uansett, det der er en fantastisk musikkstil der de klarer å bruke stemmene så flott. Så skal vi over til en ny artist som er haugane gammel.
1: Ja, han vel faktisk talt opp i, gått opp i 70 år også.
0: Ja, han passert 50 i alle fall.
1: Ja, han passert 50, ja. Ja, det har du det.
0: Han født i 34. Mm-hmm. Og da plutselig begynner jeg å rekne litt, vet du.
1: Ja, det
0: vet du. 34, 44, 50, 64, 74, 80, 94, 2004. Da kom jeg frem til 70 år, mm-hmm. cirka.
1: Jeg ante meg det, ja.
0: I august var han født, den 6. august.
1: Oh, oi.
0: I 1934 var han født, det kom jeg på nå. Det bare liksom, jeg fikk en visjon, jeg fikk en syn. Jeg så bare plussoldaten for meg. Men han er sann.
1: Ja, jeg er imponert. Hvis du har sånne emner, så vil jeg gjerne høre litt mer om deg, ja.
0: Du skal ikke få høre noe om emnene mine, nei. Jeg får en visjon, en syn av og til. Men det er jo greit. Han er en veteran innen countrymusikken. Verkelig interessant. Han slo til faktisk da først når han var 50 år. Da var det han smukket til bort i statene.
1: Han var godt opp i ungdommen da, ja.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Ja, den andre ungdom.
1: Andre ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Og, hva skal vi mer si om han?
1: For mitt vedkommende så vil jeg si at han var litt ukjent i alle fall. Det kan jo hende at det er en kvann som har hørt gitt han før da.
0: Mm.
1: Men for meg i hvert fall var det ganske ukjent.
0: For meg også, helt til for, ja, i sommer da jeg kom over han, fikk låne et par CD-er, 3, 4, 5 CD-er var det jeg fikk låne med kameraten min.
1: Ja.
0: Og oss. Velkommen, han heter altså Vern Gorstin. Og ja, han har en fantastisk stemme der han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sånn, liksom på en helt spesiell måte. Jeg har hørt George Jones har også litt ut av den der. Men han skal få ta to flotte melodier ut av. Den ene, nå skal jeg strekke ut armen, den ene heter This Ain't My First Rodeo. Det er den første, og så den andre heter så mye som If You're Gonna Do Me Wrong. Kjør musikk!

0: Ja, dette måtte sikkert være litt i gamle dager, for noen av hausfestene på lokalet, de er nesten ikke å oppdrive lenger.
1: Nei, kan du se.
0: Er ikke du enig i det?
1: Ja, det er jeg.
0: Er det du, Haldis?
1: Ja, tusen takk for skiltet som jeg fikk. Det er helt nydelig.
0: Ja, da ser du. Det ble bringa, ja.
1: Ja, det ble bringa på døra.
0: Men da var ikke du i form, Haldis?
1: Nei, jeg var ikke det. Det var så vidt kommet ut i sendelsen.
0: Må du det, ja?
1: Ja.
0: Det er ikke derfor jeg var der så tidlig, for det var jo ikke middag.
1: Ja, men jeg tror jeg lå i 4 dager, 3, søndag, mandag, tirsdag og halv onsdag.
0: Har du sett det opp nå, da?
1: Nei, jeg har ikke sett det opp. Jeg har ikke kommet så langt, skal velge en fin plass der det er. Ja, må jeg si at det var Mercedes, det du spurte.
0: Ja, det er helt riktig. Har de hatt noen gang det i familien?
1: Nei, du må spørre mannen. Har vi hatt Mercedes? Ja, sa jeg.
0: Ja, da fikk han skjerne. De har skjerne i øynene. Da de hadde det. Og så er det skjerne på panseret, vet du.
1: Ja, han satt der og hadde Mercedes, sa jeg.
0: Ja, sånn er han, ja.
1: Ja. Men det er en familie, da.
0: Ja. Ja, det, da tok du meg altså.
1: Ja, jeg måtte det.
0: Du, hva du syns om dette her som lover å lyge nå for tida?
1: Jeg liker ikke deg.
0: Jeg kunne ha løft ut sværepremie i kveld, så jeg sa da jeg begynte, men...
1: Ja, jeg hører det.
0: Men vi har en sværepremie for deg som kan gå på blusen inn på Sandan i morgen. Det er verdt 600 kroner.
1: Beklager, for jeg skal på hotell og danse fra klokka 10 til under 6, og da har jeg ikke gått av mer.
0: 10 til 6?
1: Ja.
0: Om ja, morgenen igjen?
1: Ja, klokka 10 om morgenen til klokka 6 om middagen.
0: Jeg kan resten av dagen nå du forteller her.
1: Det seniordans Sykylven som har invitert glepparene på dans. Og jeg er gleppar.
0: Er du gleppar?
1: Ja, jeg danser i gloppen.
0: Gjør det, ja. Men ja. Hva er også det? 8 timer da må det være middag og mat og styr inn i miljøet da?
1: Ja, vi skal ta en pause midt på dagen, vi som er inviterte da, men det der er danserne morafør som har en sånn felles samling for møringene, og så har vi blitt invitert. Vi hadde sånn felles øving denne veka her som var i Balestrand for Sogn og Fjordane.
0: Er det tango og sånn det går på da?
1: Nei, der går jeg på tango, vals, reilender, spring. Jeg kan ikke i dans. Leindans og...
0: Men han otter meg også da?
1: Nei.
0: Er ikke vanskelig å finne kavalere? Danser det dame?
1: Vi er rød og blå.
0: Ja, sånn ja. Men er dette inn på Sandane der da? Hva er det han skal være da?
1: Nei, i morgen er det på Eid.
0: Og på Eid i Valhall?
1: På hotellet.
0: På hotellet, ja.
1: Ja, der skal de samles i morgen, så er vi invitert med, og Måløy også er vel med.
0: Det var en måte på hvor er det levende musikk, eller?
1: Nei. Det bruker ikke, ja, det er ikke på

0: kvelden i alle fall.
1: Kvelden, når det er slutt klokka seks, det er ikke kveld klokka seks,
0: mennesker. Ja, men da går vi hjemme, da er jeg utsletet, altså. Hvis jeg bor på hotellet, eller bor på hotellet, så har jeg stått opp på bord med all hele veien.
1: Og så er det gongsperret da, henne da igjen.
0: Nei.
1: Sjuk i alle muskler.
0: To timer hver eneste veke.
1: Åja.
0: Ja, kjøring på Sandane. Begynner kvart på fire, danser til klokka er kvart på seks.
1: Ja, men hva, må du helt i på Sandane for å finne en danseklubb, altså et sånt danse?
0: Nei, jeg kan reise til Måløy.
1: Åja, men ikke noe i vår kommune?
0: Nei, det ble nedlagt, men det var jo ikke... Unnskyld, jeg er litt sånn... Travel i prata.
1: Ja,
0: ja. Vi hadde det jo en stund, men etter pandemien så var vi 3-6 stykker, og vi hadde ikke nok til å sette styret, og da var det bare å legge ned.
1: Ja. Du kan må mange pleier være på det der nå, vi møtes på summeringer og gløpper og...
0: Oh, nei, det er veldig vanskelig. Sist i fjor når vi var på Alexandra, da var vi vel 120. Året før var vi 150, så i fjor var vi litt lite.
1: Jeg tror faktisk i fjor var vi, spillmannslaget vi inn og spilte.
0: Ja.
1: Ja, stemmer ikke det?
0: Ja, da.
1: Ja,
0: det var det.
1: Ja. Ja, det er levende musikk. Ja, ja, ikke alle var jo helt i livet.
0: På kvelden så har vi levende musikk etter 8.
1: Åja.
0: Ja.
1: Det har du kjekt ut, er du?
0: Det er kjekt.
1: Ja.
0: Veldig kjekt.
1: Nå kommer det også ikke så kjekt.
0: Uffa, jeg har noter i bakhånd.
1: Og svar på spørsmål. Nest største byen i Spania. Madrid er den største da.
0: Ja. Er det Palma da?
1: Vet du ikke om dere?
0: Jeg kan ikke så mange byer i Spania.
1: La vi høre, da ramse opp det du kan.
0: Nei.
1: du kunne Palma, men det var ikke det.
0: Nei.
1: Men hvis du får første bokstaven, så setter han med en gang det. Det er baskerne som bor der.
0: Og det er lenger oppe, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bar.
0: Marseille, det er ikke der.
1: Nei, det begynner på B.
0: Ja, B.
1: Ja, B for Birger.
0: Oppe i Baskerland, altså.
1: Bar.
0: Barcelona.
1: Ja, jeg vet ikke om det ligger der, men det er for Barcelona. Jeg har aldri vært der.
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke vært der heller.
1: Men du svarte jo rett, så da er jeg veldig fornøyd med deg.
0: Ja, det var en god hjelp.
1: Og hvis du for eksempel skal være på Kapp Farvel, er du da på en heite plass, tror du, eller på en kalde plass? Hva for et land er du?
0: Kapp Farvel er helt ned i Sydamerika, ikke det da? Eller det er Sydafrika?
1: Jeg tror det er kalde alle som så. Og så er det et stort land, så han er en borte i Amerika like godt.
0: Ja, det er han der trumpende.
1: Og det han vil ha, det er?
0: Fred. Nei, han vil jo ha Grønland for søren.
1: Ja, det er jo Grønland ditt da. Han vil ha fred. Ja. Vet du hva det gikk i kveld? Nei.
0: Nei, jeg kan ikke. Jeg sitter her på radioen. NRK, så fjorene den er på slag. Nå fjorene er radio, så klokka var 8:30.
1: Ja, det var flott kontrimusikk, har du det?
0: Ja.
1: Sogne Tausa vår.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men da har du kjekt i morgen med det du skal til med på å danse i 8 stive timer med litt eting inn i miljø.
0: Ja.
1: Håper du kommer på blått lag.
0: Jeg er alltid på blått lag. Jeg er blå.
1: Er du blå, ja? Er du det, ja?
0: Ja, ja, ja. Alt i blå. Eller jeg kan være rød, for at jeg er dansleder, og da må jeg ta begge.
1: Er det på tæna, det?
0: Nei, det er skjall rundt halsen. Fin mørk rundt halsen.
1: Det er greit. Ha en god helg.
0: Takk det samme.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
1: Det var Haldi Sømborstad i Kjølstaden, så var det nummer 2 som ringde inn til oss her i kveld. Nå er det virkelig kjekt. Vi har det her i Nordfjønne Radio, og... Nå er det en artist vi skal frem til igjen. Telefonnummer du skal ringe på er 578 60 6-0. Jag är överbevist om att hon håller sig vetare det här. Och, ken är det som sjunger här?

0: Ja, den jeg husker de fleste fra Ønskekonserten. Jeg skal si, han som sång den der, han var bare en liten tasse da. Han heter Magne Ove Larsen. Magne Ove Larsen. Hvem har vi med oss?
1: Anne Fredly.
0: Anne?
1: Fredly.
0: Ja, du, er du en ny dame, Anne?
1: Ja, jeg er første gang jeg ringer inn.
0: Fredly?
1: Ja.
0: I eller Y?
1: Y.
0: Y, ja, vet du. Øyen, han hører så dårlig, han. Kan du ringe fra?
1: Ja, men gamle Per Karlåle, vet du.
0: Kan du? Nei, men det er ikke gammel. Kan du ringe fra?
1: Gloppen.
0: Fra Gloppen, ja. Har du ventet i alle år for å få ringe inn her, liksom?
1: Nei, det er noe annet gubler min som har noe presset på. Nå må ringe inn, nå må ringe inn.
0: Ja, hva han heter, da?
1: Elmer.
0: Å, ja, da ser du. Det gjør du helt riktig. Det er kjekt å prate med nye folk. Du må høre på henne litt oftere. Ja. Hva har du kalt henne? Gubbeluren?
1: Ja, det vet jeg ikke. Gubbeluren, ja.
0: Ja, ja. Det går an å si det. Og vi skulle frem til...
1: Jaguar.
0: Det har ikke de hatt.
1: Nei, jeg har hatt Mercedes, og det verste. Nå har jeg en Pajero, 3,2 liter... 7-seter og 4-strekker og øre med hei.
0: Og du styrer ikke, har du sånn fossile bil og fy og fy?
1: Åh, det er drømmebilen.
0: Ja.
1: Endelig fikk jeg drømmebilen, vet du, 30 år nå fikk jeg den.
0: Nettopp nå?
1: Nei, jeg kjøpte den 20. mars i 2023.
0: Helt nye?
1: Nei, 8-modellen, men det går seg kløkk.
0: Ja, ja, jeg skal vel gå så en bil, vel? Ikke se klokke?
1: Ja, ja. Bil går så klokke, og klokke går så bil.
0: Du, er du gløpper?
1: Jeg er ekte innbarket gløpper.
0: Det hører jeg at du hadde den der slengen på.
1: Ja, jeg har veldig mye ø.
0: Øen, ja.
1: Ja.
0: Er du satt i Fredly, da?
1: Ja, ja, ja.
0: Hva er det ligger han, da? Fredly?
1: Nei, det er noe vel, gudene vet, men jeg heter egentlig Anne Johanne Fleide Fredly.
0: Oh, ja.
1: Jeg gikk ikke å si hele navnet for at det da krøller og punker seg i ja, alle retninger.
0: Du har ikke vært ferdig, skal du si.
1: Nei, men, da har jeg heldet på resten av livet.
0: Men du kan tenke deg på blues, altså.
1: Jeg har vært på blues og gonger, men...
0: er ikke det sjangeren din, liksom?
1: Nei, jeg er bare på teknorock.
0: Er du det, ja?
1: Ja, ja, ja.
0: Tekno?
1: Ja, det er så flott musikk. Du må begynne å høre på det da, vet du.
0: Ja, men du sa jeg var gammel, og nå ble det plutselig det.
1: Jeg har ikke sagt du var gammel. Ja. Det er bare du som skulder på meg.
0: Ja, ja, ja. Hva er symbolet for tinn, du?
1: For hva?
0: Tinn.
1: Tinn?
0: Ja.
1: Ja, altså nå må du hjelpe meg litt. Jeg er første gang siden jeg ringer.
0: Ja. Jeg skal hjelpe deg litt. S. Det er to bokstaver. S og CNT. Hvis du var i tinn så.
1: Ja, nå har jeg glemt hele spørsmålet. Hva er det hva du sa egentlig?
0: Symbolet for tinn. S og C bokstav det seg før M-en. Mm.
1: S-M.
0: Nei, han er før den.
1: S-N.
0: N, ja, det... Hva du tar det fra, menneske?
1: Nei, jeg er glup, jeg er inne og tenker leppa.
0: Ja, ja, det er klart det. Det var jo, ja, ja. Vi... Det er stoffene Superman ikke tåler. En steintype. Vet du hva det er for en? Da mister han alle krefter.
1: Stoff...
0: En steinsort. Du vet en steinsort.
1: Ja.
0: Det kan ikke at... Da blir mister han alle krefter. Vet du, den steinen kommer i nærheten. Han har i hvert fall følge filmene og sagaen da, så... Og det heter, begynner på K.
1: Kobber?
0: Krypton?
1: Krypton?
0: Ja! Krypton, ja!
1: Jeg?
0: Der er du gjennom nålauget, du, og det nålauget, det var jaggu stort, altså. To elefanter etter hverandre med en kamel på ryggen.
1: Ja, ja. Du glapper deg du på vei, du.
0: Ja, det er jo det. Men da får du lykke til med trekningen, da.
1: Ja, tusen takk for det, så får jeg god helg med dere.
0: Så du, det her med inviterte til å ringe oftere. Du må slåss om telefonen med Elmar.
1: Ja, vær du sikker.
0: Ja, det kan du være helt sikker på. Ha det godt. God helg.
1: Ha det godt. God helg.
0: God helg, ja. Det var en ny dame, Anne Fredly. Og vi skal nå, han her, han var skulle bli 86 år neste år, 85 år nå, men han sovna stille inn i dag i Seirei. Hva heter han som sønger her? 5, 7, 8, 60, 660. Hva heter han? Glad person her som startet en masse musikkprogram i både radio og TV. 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, dette var en nøtt, for dessverre ikke så mye spilt. Det var allsangens far nesten, det der. Han dratt i gang masse allsanger. Det jeg husker med, det var det på 70-tallet, da startet han et program på radioen, da det var NRK, det var bare en stasjon, da det var P1, og da var det altså noe som heter ti i skuddet, til og med på bokmål. Og det var han der som leia det. Og han er faktisk han død i dag, og derfor tenkte vi skulle ta med og hedre han litt, og ta med en sang derifra, og så samtidig så vil du spørre hva han heter, og ikke om du husker den stemmen der. Og han hadde en del masse fjernsynsprogrammer som han lagde etter hvert. Nå ringer telefonen, og da skal ikke jeg marle mer om det, og bare fortelle deg at i kveld kan du vinne en billettverdi på 600 kroner på Bluesen, Blues på Sandane i morgen kveld på hotellet, på to høgde, både inne i kjelleren oppe, 8 band skal spille i morgen. Det er å få med seg
1: Hallo?
0: Litt. Ja, god kveld, god kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Da er det ja. Skal vi utover?
1: Ja.
0: Det er hun.
1: Ja, hva vet du? Det er hun Maria, hun ringer også.
0: Maria Tvendesæter. Ja.
1: Ja.
0: Kan vi se, hvem det var vi skulle fram til?
1: Ja, Vidar den Andersen.
0: Var dette vanskelig?
1: Nei. Det var ikke det for meg.
0: Du visste det med en gang, kan vi si.
1: Ja, men jeg bare ventet på at andre skulle ringe. Hvis ikke, så ringer jeg.
0: Du har ikke lyst til å ringe, altså?
1: Jo, men jeg er bare sånn.
0: Du er lite før deg, ja.
1: Nei, har ikke oppdager det da.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Hva har du styrt på meg i dag, da?
1: Nei, i dag har jeg ikke gjort så veldig mye finvær, da. Nei, jeg går og sliter meg selv, så.
0: Og du også, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det er noe som ikke har fortjelt. Du hadde vel bestemt meg også, tenkje.
0: Ja, og vi skulle frem til Vidar den Andersen, det visste du. Vet du, vi skal spørre deg om et bilmerke når du likevel er med. Hva for et land lager et bilmerke som heter Bentley?
1: Bentley? Hva for et land?
0: Ja.
1: Kan det være England eller noe? Ja, England.
0: Ja, eller
1: Storbritannien,
0: ja,
1: da.
0: Ja, det heter vel det. Jeg vet ikke om det er laget i, det er sikkert laget i selve England, tror jeg. Det er ikke helt, det kan være Skottland og alle plasser også, vet du. Storbritannien, ja. Det stemmer, det er et sånt kvalitetsbil av Rolls-Royce og forskjellige sånne laget av disse der engelskmennene.
1: Ja, det er så
0: store, fine
1: biler, vet du. Det.
0: Ja.
1: Men det har noen bra biler vi også.
0: Det har ikke hatt Bentley.
1: Neida.
0: Nei, da. Nei, hva de har nå, da?
1: Jeg tror det er bra med en, ja.
0: Hva har de hatt nå, da?
1: Ja, det var det. En jakk. Skoda.
0: Og en jakk.
1: Skoda.
0: Ja, det er Skoda, ja. Du er fornøyd med den?
1: Ja, det er kjempebil. Veldig bra.
0: Du er nå ofte ute og reiser med fly, du.
1: Ja, og det blir ikke lenge før jeg skal stå og fyke igjen. Jeg har bordet og skal stå og fyke igjen.
0: Hvor skal fyke nå i Flint?
1: Nei, nå duffer vi til Gran Canaria. Åh,
0: men da lander ikke det på Torp?
1: Nei.
0: Hva er det ligger hen?
1: Det er vel jeg vet ikke, det er i nærheten til meg, Emilie, en plass med kaffene der.
0: Usch. Du må til å sortere vekk her litt.
1: Jeg mente ikke å si. Det er Sandefjord.
0: Ja, Sandefjord, ja.
1: Ja, nei, jeg vet det. Når vi er nevnet av Emil, så er jeg ikke veldig langt herfra.
0: Fikk
1: ja.
0: Du hjelp i for siden nå, eller kom du på selv?
1: jeg hadde en som viftet med et papir.
0: Skriv opp, jeg bruker det språket der, ja.
1: Ja, nei, jeg hadde vel kanskje kjent på det selv, og da jeg visste det var i nærheten.
0: Ja. Nei, men da sier du også for kjeltet, så skal ikke vi belaste stemmer i for så kolossalt mye.
1: Nei, du må rekke meg.
0: Er ikke det greit?
1: Jeg er blitt sammenlausa, jeg. Takk for det.
0: Og så er du begynner å bli gammel, Luke.
1: Takk. Nå er vi to.
0: Nå er vi to, ja. Ha det godt.
1: Ha det bra.
0: God helg.
1: Ja, god helg det også.
0: Ja. Ja, da var vi ut med på Tvendesetner, ut med Måløy distriktet. Og neste vi skal kalle inn på spillingssida, det er altså en som heter, melodien heter Meistervalsen, og han som spiller nå, han heter Sigbjørn Berner Fosa. Og det skal vi høre da nå, jeg har stilt en liten bilspørsmål her, skal du sette i bo i hop disse bokstavene. Hvis du har en Stumagne, Stumagn, Stumagne, hva slags bil har du da? 5, 7, 8, 60, 16, 16, en svære Stumagne.

0: Det var en som visste hvor en skulle bruke haringsfele, Sigbjørn Bernhoff Osa fra Voss, meistervalsen. Vi hører at dette var et meisterstykke, som de kalte det når en spilte skikkelig godt før i gamle dager. Vi hadde altså et spørsmål. Vi skulle snu litt på disse bokstavene og skulle komme frem til en bil laget bort i Nevela, USA, stemmer ikke det, Svein?
1: Ja.
0: Stu, S-T-U, M-A-G-N. Snu på de bokstavene, så får du, ja, har et annet, det var Dorf. Det var Ford, sa han.
1: Ja.
0: Ford, Stu, Magne. 5-28-60-660 kan du ringe fort, og det gjelder altså en, noen effekter her i Fjønne Radio, en paraply, blant annet, og hvis du har lyst på blues, Fjæra Bluesklubb har stort arrangement dine hele her, jeg har hatt hele veka, var det likt å ha i morgen og i kveld. I morgen har vi fått en gratisbillett vi skal gi vekk. Tenk hva han har dere så ringe inn her nå i kveld. Og nå har vi fått en på tråden, så vet jeg at vi skal selvfølgelig ha oss en. Ja, kan vi ha med oss?
2: Meg.
0: Det er meg, ja. Det er Lars.
2: Ja, Lars Bjørkedal.
0: Ja, er du hjemme?
2: Ja.
0: Har du vært nede i postkassa?
2: Jep. Nei, kjæringen har vært der. Det var fint.
0: Ja.
2: Jeg likte det. Ja, jeg gjorde det.
0: Du vann etter at det var første mann som vann krus, og det var første mann som vann en paraply.
2: Ja, kjempegreier.
0: Men du var ikke hjemme, så da ringde på både vel og lenge, men ingen Lars syntes seg i døråpne, ja.
2: Nei, altså kjæringen var stadig, gikk på tur, og jeg var inn på sykehuset på Kolsrehab-kurs.
0: Oi, ja, ja, da. Da hadde du nok fri fra det. Og Mustang har ikke du hatt?
2: Nei, men jeg har en svoger, så jeg helver på med nummer 4, tror jeg.
0: Har han vært elektrisk nå? Det får deg, det er jo, vet du.
2: Han Alf er elektrisk Mustang, 4-streven.
0: Ja, da kommer han over denne summen, så Arbeiderpartiet liker så godt.
2: Ja, bevare meg, altså. Det gjorde han lett og elegant, men han var betydelig billigere når han kjøpte. Det er vel tre år siden han kjøpte nå.
0: Ja.
2: Kanskje. Tiden går så fort, jeg vil ikke følge med. Men derimot, han er trøndersvågeren. Han har vel hatt 3 Mustanger etter at han selgte Camaroen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jeg vet det, vi så ikke disse Mustangene da vi vokste opp. Den er et gammelt bilmerke.
2: Ja, det var siste gang jeg så Mustang, det var i 1968 bort i Kalifornien.
0: Du har sikkert
2: sett. Og vi var så imponerte.
0: Ja, du har sikkert sett Mustang i virkeligheten. Hette nå det, for det er en villes borti der.
2: Ja, ja, ja. Ja, Mustang har jeg sett.
0: Fine hester.
2: Nydelig, alldeles nydelig.
0: Ja, går du og lurer på nye elbil nå, så før vi kjemper nytt år?
2: Niks. Ikke skifte ikke bil så lenge gamle hikker som går.
0: Nei, det var noe så. Nei, men
2: alt for god til kvitter seg med.
0: Ja. Jeg synes det er rart at det som styrer landet venter så lenge før jeg begynner å sette opp priserne på elbiler. Nå, jeg har gitt på slakten jeg melker kyrer, det har jeg hatt nå i mange år, og ja. Nemlig de som kjærer bil.
2: Ja, det skal være artig å se hvor det går nå da, altså, for det, jeg kommer til å få et alvorlig mistillitsslag.
0: Jeg blir bare ordnet før det kommer så langt, tenker jeg.
2: Ja, tror du det?
0: Ja.
2: For det er nå er det alvorlig mye misrøye rundt omkring, når det er egne, vet du, beskyldet for lygn.
0: Han Vedum var ikke god i hvert fall.
2: Nei, men det var noe samme, han der ordfører inne i Vik.
0: Ja, ja.
2: Døtteren ringde til henne og sa, pappa, du har lovgjort meg.
0: Ja, da var ikke hun nådig.
2: Nei, det var slett ikke nådig.
0: Nei, det har bare en ting å gjøre, legge seg på at det flate og litt litt under
2: så
0: flate.
2: Flat, det går ikke an å, så flat det går ikke an å legge seg, altså. Det er jo direkte kriminalitet, altså. Å lyge på den måten der. De visste det. Altså, de hadde jo bestemt seg lenge før. Det samme med Stadskipstunnel. De hadde bestemt seg for lenge siden at ja, der skal ikke bygges. Ja, det hadde jeg aldri hatt intensjon om.
0: Det har vi vel egentlig vet i mange år.
2: Ja, vi har egentlig det.
0: Ja.
2: Vi har jo det.
0: Ni har utsett den, ja, det tyder bare på en ting.
2: Ja, da vil ikke de.
0: Ja. Men nå, Lars, vet du hva vi vil nå? Spør om spørsmål. Nei.
2: Ja, på høyre.
0: På høyre, ja, du skal svare, du skal ikke høyre.
2: Ja, jeg må nå høre deg først før jeg kan svare.
0: Det er du jammer sånn 30. Skal vi se, du, hvis jeg spør deg som så. Hva slags fremgangsmiddel har et navn som betyr spiral og vinge?
2: Det må nå være helikopter.
0: Helt rett. Det må være, ja.
2: Ja, jeg klarer ikke å forbinde det med noe annet.
0: Ja. Hva er en genuafokk og en spinnaker?
2: Segel.
0: Ja, helt rett.
2: Genuafokke heter det.
0: Åja.
2: Eller geniafokke.
0: Jeg tror du er nødt til å komme og være med og lese spørsmålet til meg, Lars.
2: Ja, det kunne jeg noe godt ha gjort. Hadde jeg visst det litt tidligere, så.
0: Ja, men da kunne ikke du ha ringt inn, vet du.
2: Nei, jeg kunne ikke det. Det er sant.
0: Men da er du i ånda. Men
2: Ja. Jeg er ikke med på denne der billetten.
0: Nei, jeg vet det, du. Ja. Det er helt i orden.
2: Ja.
0: Da så du på lista til en paraply igjen, da, men det, ja, ja.
2: Ja, ja, men paraply, det er ikke for åkte, men det er flere som jeg bare bruker for.
0: Har du brukt den?
2: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja. Så du håper på regn, du, nå, da, så du får gå rundt om.
2: Ja, jeg håper på, altså, jeg var såpass dynket forrige fredag at det... For da regnet det godt nok, og da var jeg i begravelse på stad. Så det...
0: Har du prøvd termokoppen da?
2: Nei, den... Jeg har bare pakket den ut og sett på den og sånn, men jeg har ikke brukt den.
0: Han er innviet, vet du.
2: Ja, han må jo innvies, men... Det fylde med en lapp ned i der, og det stod at han måtte vaskes og styre vesen for at den tog ned i bruk, ja. Og så langt det ikke kom.
0: Nei. Nei, men det ordner han Asbjørk.
2: Ja, det er greit å ordne det selv også. Til og med det bestod det at han var ikke oppvaskmaskinsikker, så man vasket for han.
0: Ja, det tar navnet utenpå, vet du, så færvek, hvis du er først har det.
2: Ja, det er jo...
0: Ja. Ja. Nei, det var gravert inn i der, tenkte jeg, det var... Tror jeg nesten.
2: Ja, jeg tror ikke rop for høyt.
0: Nei, du skal ikke begynne å rope på etteren. Men takk for praten, Lars. God helg.
2: Lige måte.
0: Det var Lars Bjørkedal direkte på ut av Storheim og ringde inn her til oss. Og nå skal vi... Er det spørsmål om hvem det er som synger igjen? Og han her er kjende. Han nugger egentlig... Forlet oss, for det er lår siden. Det var sånn country-sanger, skikkelig, syng på norsk og styr. Og nå skal vi skåle litt. 5, 28, 60, 660. Skål! Hvem er det som synger her?

0: Ja, det var skål for dette landet. Men enten så har ikke folk hørt denne artisten der på stund og ikke husker hvem svarte nytta kan være. Vi har en sång på, det var vel bergensk, tenkte jeg, dialekt. Og sånn, jeg driver og spiller nå, forstår jeg, sånn så. Men han dø altså i 2005 allerede, så det 20 år siden. Tiden går veldig fort. Jeg vet ikke hvor gammel han var da, han var vel 50 år en plass, sikkert. 51 år var han, så var 50 år, så han har altså vært yngre, eller meg og Rexveien har han levt nå. Ja, sånn er det. Men hvem det var? 5-28-60, ikke der ringer telefonen inn, folk må ha ekstra betenkningstid, da kommer det på det. Jeg skulle til å si, hjelpe deg litt, vet du, jeg vet du, men så slapp jeg det. Jeg kan sikkert ikke ha lyst på blues, fjordblues da.
1: Nei, egentlig ikke, men jeg kunne jo svare at det var Cato Sanden.
0: Ja, Gert, sør, men du kan jo gi vekk da, Gert.
1: Ja, ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Det er greit det. Ja. Men jeg hadde glemt han der, Cato Sanden.
0: Hadde du glemt det?
1: Ja, men jeg måtte til å google.
0: Nå har jeg saket i han...
1: Nei, det var hjelpt ikke.
0: Ja, hvorfor måtte du google da? På,
1: nei, for at jeg...
0: På melodien du googlet da?
1: Ja.
0: Ok. Det det.
1: Ja.
0: Og da kom det opp med en gang når du skrev skål.
1: Skål for dette landet.
0: Ja.
1: Da kom Cato Sanden.
0: Ja. Det er en fin, ja. Fin melodi dette der.
1: Ja da, visst er det det.
0: Han men, var en av disse som sang på norsk hele tiden.
1: Åja, ja.
0: Bondi for Hamla Grø og forskjellig sånn, vet du. Har du ikke fått kjenne? Det var ikke ja. Hans aldri den. Av Svein.
1: Ja, det var nok sånt.
0: Det var Teddy Nilsen det, ja. Nå er øyen, han er
1: veldig ja, solet.
0: Nå klokka begynner vi 11 snart, og da...
1: Ja, det er noe bra du, han har Svein med deg.
0: Bare han har Svein ut her, altså.

0: Ja, nå har jeg fått på det rene det at hun der er født i 1946, da han altså 79 år nå. Det var ikke noe sånn gininja, ikke sant, du bodde den?
1: Ja, stemmer nok
0: det. Jeg bodde i Uriva med, og jeg har fått det på øyre at det var du, og du visste at det var hun.
1: Titte i spadbom.
0: Ja, hun liker du godt, tenker jeg.
1: Ja, før i tiden.
0: Ja, ja. Hun kom vel, kom var fra Tromsø, var jeg fra, eller noe sånt, ja?
1: Ja, det kan du stemme det.
0: Du husker hvem hun kom la med? Han svensken, vet du.
1: Ja, han... men han... hun var...
0: Ja, hans, han var sanger han nå, vet du.
1: Ja, hun var gift med han...
0: Ja.
1: Benny... Ja.
0: Ja, Benny, ja. Benny Borg.
1: Yes.
0: Ja, hva bor det styr på med, da?
1: Nei, det er sånn litt av og til, vet du, og ute og styre på og greier, vet du. En pensjonist, så er det... Du vet hvor det er.
0: Ja, ja, pensjonist. Det er jeg vel... Jeg fær rundt om alle plasser.
1: Ja, jeg har forstått det, vet du. Ja, ja.
0: Men går fint, det. Fint å bli pensjonist da nå, du.
1: Ja, da. Jeg driver litt, men det er litt og datt, og litt og litt veteranbiler og sånn. Ja,
0: så. Veteranbiler, ja. Hva er det slags du har da?
1: Nei, det er veldig sjelden bil jeg har da. En Mercedes fra, ja, han er 45 år nå.
0: En ja, bil, da. 1980-modell altså.
1: Jep, ja.
0: Ja.
1: Og den er veldig spesiell, det er på grunn av at jeg har tatt inn fra Schweiz, og jeg har stelt den veldig godt, og kjøres kun på tørr vei. Ja da, så det er litt artig. Ja.
0: Står den i ro og venter ennå, altså?
1: Ja, ja, ja. Oi. Ja, nei, det er ikke aktuelt i helt, altså.
0: Da står den turt og godt.
1: Ja, ja, det er godt.
0: Ja, men er det noen på ture om sommeren, mener du, og sånn?
1: Ja, vi har tatt noen ture, vet du, inn i fjorden og frem og tilbake og greier, vet du.
0: Men den har ikke noen vinterdekke på, da?
1: Nei, det har jeg ikke, vet du. Men der sitter en V8-er, vet du, på nesten 300 hester, så han er ikke så billig å kjøre med, da, vet du. Men, jeg tar meg...
0: Men det er 200-300 hester, par hundre hester da, fort.
1: Ja, ja, ja, det er jo litt artig å kjøre med det da, vet du, men det er litt dyrt nå i dagens opplegg da.
0: Jeg hører det at disse kineserne, de har visst tenkt å lage personbiler med 3000 hester, elektriske. Kan du tenke deg hva det må være for noe? Det er jo kommet opp i 100 før du får sette deg inn i.
1: Ja. Jeg var egentlig borte og prøvde en sånn bil, altså. Jeg ble helt overrasket.
0: Fikk du nakkesleng?
1: Ja, jeg ble redd.
0: Ja, men det er jo farlig, hvis du ikke tenker deg om.
1: Ja, det er utrolig, vet du. Lettere tenkte jeg det er enda verden for tuller, vet du. Og trakka til, vet du, og jeg holdt den på og svime av, vet du.
0: Ja, men disse rare selene oppe står en bil, vet du. Håndsky, det er faktisk 612 hester. Det er jo enormt, men nå skal det bli... Tenk deg for noen år, var det snakk om 3000 hester. La oss om det nå.
1: Oi, oi.
0: Det er bra.
1: Ja, det blir mer enn vi fatter i hele tatt, kan du si.
0: Ja, nei, det er... Da må jeg gjøre at en er forsiktig med hva en styrer med gassen i hvert fall.
1: Ja, du kan jo skjønne det, vet du.
0: Hva for en... kan du ha spørsmål om du da, helt på tampen her i kveld? Superhelt da?
1: Ja, hva som er superhelt da?
0: Ja, det er sånn som ungene synes det er superhelt da. Hva heter kjæresten til Stumperud for eksempel?
1: Nei, det er jo egentlig superhelt. Det er sånn som ungene i dag. Det er jo han Holland da.
0: Ja, ja. Men hva heter, det er mer sånn juleblad da, hva heter kjæresten til 91 Stumperud? Nå må du, nå skal ikke jeg høre noe fra siden der.
1: Nei, jeg tror hun heter Emma.
0: Du tror det, ja. Var du løs med en Emma på julelørdag noen gang?
2: Petra.
1: Nei, jeg tror det. Nå tar jeg litt feil. Jeg tror hun heter Petra.
0: Jeg hører du. Du fikk inn svaret fra siden der. Men det er fullt tillatt.
1: Ja,
0: det var Petra. Emma, det var noe greit det. Kunne noe hette det jo sikkert.
1: Ja, jeg tenkte litt på det, vet du.
0: Men jeg tror, det er noe mulig at andre var tuska litt med sitt Emma, og det vet ikke vi noe om.
1: Nei, nei, det er klart det, vet
0: du. Ikke godt det. Og da skal vi gå til Skipperen da, du. Skipperen, det er et blad det også, vet du. Han også hadde kjærest.
1: Men hun heter Emma.
0: Hun har litt lengre navn.
1: Farken.
0: Vi begynner på O.
1: Olaug? O,
0: nei. Oli. Jeg tynger, jeg granja i for å se.
1: Ja. Nå gikk det et lys.
0: Ja.
1: Olivia.
0: Hvis lyset gikk, da ble det bekmert, altså.
1: Ja. Ja, Olivia heter hun.
0: Ja, hun heter Olivia. Det er helt rett på den. Nå krysser jeg av her. Men kan du tenke deg på sånn blues?
1: Blues?
0: Ja, inn på sånn. Det gjelder. Jeg kan vinne en bluesbillett på Sandan i morgen kveld.
1: Ja. Nei, det har ikke jeg tid til egentlig, for vi skal på noen sånn kalasgreier.
0: Da ser du. Ja. Men det er noe greit, da vet vi det at du har ikke interessert i det. Får vi nå se hva det går med trekningen her.
1: Jep.
0: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Den er god.
0: Ha det godt. Ha det.
1: Hei. Ha det.
0: Ja, da var vi på Ståre hjemme og fikk greie på til kjæresten til disse her julebladene våre holdt det på seg. I hvert fall Stumprud og Petra, det er hvert år. Så skal han Stumprud være med Petra hjem igjen til jul, eller omvendt. Og det er alltid noen videverdigheter før jeg får landet eller kvart. Han Svein, han ser på klokka. Vi har ikke tid til en til, tror jeg. Har vi det, hva du sier? For han blir noe sikkert her, sier han. Så det, skal vi se hvis noe ringer inn, da? Hadde jeg et spørsmål til på bilen? Ja, det er jammen sant, hadde jeg et til. Litt er sånt som du kan være ute i terrenget med. Dette her er god ute i ditt terreng. Du skal frem til to plasser i Nordfjord. Rand, R-A-N-D, og så Værlo. Hvis du setter opp disse bokstavene ned, så får du en bil som passer godt ute i terrenget. Rand pluss Værlo. Og vi skal høre da Connie Schmidt. Once a day, over once a day, once a day. Vær så god.

0: Ja, hele livet, songmannen. Alle forsto sikkert hva dette var, og da er ikke det vits i å ringe, for da er det sikkert en kvann som har ringt før, tror de. Men det var det altså ikke når alle tenker så. Da er ikke det noen som er på tråden. Så 5, 7, 8, 60, 660. Jeg rekner med, da sitter noen hundre rundt om som vet meget vel hvem det var som spilte. Da hadde vi grønne lyset på med en gang, ja. Skal vi se. Og det var... Hallo?
1: Hallo, ja, det er Berit Røysen.
0: Berit Røysen, ja. Det er du som måtte til. Det var du som måtte til.
1: Jeg var her i Tyskland.
0: Ja, dette visste du vel med en gang. Gjorde ikke du det?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja da. Det rekner jeg nesten med.
1: Ja, fin musikk.
0: Ja, har du hørt det her i Tyskland noensinne?
1: Ja da, vi har noen plass. Vi tar han også, tror jeg, her en plass.
0: Men har du vært på konsert med han eller noe sånt?
1: Nei. Men vi har musikk til han.
0: Ja, du har musikk til han. Det har du helt sikkert.
1: Ja.
0: Ja da, de fleste har noen LP'er eller CD'er med Terjen.
1: Ja da.
0: Det er sånn festmusikk stort sett. Dette var en veldig rolig enn han hadde. Ja. Det pleier å være litt mer opp og ned langs med gara, mener jeg. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, Berit, hva er det? Sommeren 25, nå må du gi et lite attersyn.
1: Vi har vært på to turer.
0: Har du vært på to turer?
1: Ja, jeg var til Røros.
0: Og så har du gått ute på tunet og solet deg litt.
1: Jeg var til Røros, og så var jeg opp til Gol, opp til, på Storfjell.
0: Ja. Akkurat. Men noe fornuftig...
1: Ja, vi var mye på tur, ja.
0: Men noe fornuftig har ikke du gjort.
1: Fornuftig, ikke for noe.
0: Det er bare sånn moro. Er ikke det? Ja, men det er da flott, det.
1: Ja da.
0: En skal ha det litt kjett om sommeren, for...
1: Ja da.
0: Da må en nytte ferien til noe, vet du.
1: Ja da, ferie. Vi har noen pensjonister vi ikke tog her.
0: Åja, har du gitt deg?
1: Ja.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Du er ikke noen gammel kjæring, du.
1: Ja, men jeg har så mange penger. Jeg er fullt trygg, så det er...
0: Ja. Nei, men da... Nå er det jo nesten...
1: Jeg velger selv.
0: Nå er det litt ferie. Nå er det jo ferie igjen da, Roel.
1: Nei, ikke nå. Jeg er ferie.
0: Hva kan du kalle det nå, da? Pensionisttilværelse.
1: Ja.
0: Ja. Men det er jo også sikkert greit.
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke drive og reise hele tiden, det er jo greit.
1: Nei, vi er jo hjemme nå.
0: Da blir kontoen tomme. Eller det er ikke noe problem enda?
1: Neida, vi har peng. Peng har vi.
0: Da er det rikelig enda. Ja, men det er bra.
1: Ja.
0: Skal vi se?
1: Ja.
0: Vi må da spørre deg om et kvart. Hva for en krukke var det som aldri ble tomme? Har du hørt om dine krukka?
1: En krukke som aldri var tomme?
0: Ja. Hadde ikke det vært kjekt?
1: En krukke som aldri var tom.
0: Ja, det var mat oppi.
1: Mat oppi, ja.
0: Hvor jeg kunne ete og ete, og hun ble aldri tomme. Har ikke du hørt om dette der?
1: Nei.
0: Nei, det har ikke du, det forstod jeg. Nei, da skal jeg fortelle deg at dette der var en krukke som heter Sareptas krukken.
1: Åja.
0: Ja. Og det må du google og lese mer om, for det er en litt artig historie.
1: Ja.
0: Det er det. Så når jeg spør deg neste gang, hva er navnet på denne krukka som aldri blir tomme, så sier du... Hva var hun hette? Husker du det? Hva krukka hette? Berit Røysen, jeg prøver å oppnå kontakt med deg.
1: Ja.
0: Hva hette krukka som aldri var tomme?
1: Hva heter det? Så jeg på skrukke.
0: Nu var du inne på det nu.
1: Ja.
0: Sarepta skrukke. Og dette må du finne ut mer om, for dette er litt artigt. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Må ikke du glemme det da. Nå skal vi se. Da må vi prøve om noe helt annet.
1: Ja.
0: Men det er jo snart val nå. Har du stemt?
1: Jeg har ikke stemt.
0: Ah, du skal stemme på måndag.
1: Jeg får se.
0: Nei, det må du. Det er viktig. Det er viktig. Det.
1: Oi,
0: vi har et parti. Jeg skal ikke si at du skal stemme på det. Jeg ser jo helst at du ikke gjør det da, men hvem var Fremskrittspartiet sin far? Står her.
1: Fremskrittspartiet sin far?
0: Sin far? Hvem var det som startet Fremskrittspartiet?
1: Hvem som startet Fremskrittspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja.
1: Mm-hmm.
0: Det var ikke noe liten kar sikkert. Han var sikkert Lange.
1: Nei.
0: Og Anders... Nei, Anders...
1: Du har ikke sett om Gro i sted på fjernsyn her.
0: Anders var han døpte, og Lange var han, ja.
1: Og til å se om Gro har han brukt land på...
0: Nei, han gro handler en Brundtland. Hun hadde ikke noe med det partiet å gjøre.
1: Nei, men hun var på fjernsyn i sted.
0: Ja, hun er over politiker.
1: Hun var god.
2: Velmøtt til fredagskveld.
1: Hæ?
0: Nå var det en kvann som kom inn her og ville protestere.
1: Han er ingen som kom inn.
0: Ja, det var en kvann annen som kom inn og ville prate om Anders Lange.
1: Er det for noe her?
0: Ja da. Nei, men da har vi bare inn igjen da, du. Skal vi se?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta noe enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Skal vi se. Nå må vi finne noe da. Mhm. Hva for en farge har en rubin?
1: Hva så?
0: Skal du lete ned i smykket og se nå?
1: Hva er farge har en rubin?
0: Hva farge har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne, eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde.
1: Ja.
0: Den røde rubin, det har du da hørt om, ikke du?
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til den Berit Røysen. Og så går
1: ja,
0: du...
1: Ja, ja.
0: Får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Det var god helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du ja. Fått. Ja. Stemmer ja. Det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det, ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underheldes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: Jaha. Det som var, ja, jeg var jo i gang i alle fall 10 år før Ågen begynte sjøl. Jeg var vel litt samtidig med brudens, kanskje. Veit ikke du dette der? Det er da for svakt. Det er så mye gammelt folk som hører på Nordfjordnær radio. Dette skulle de klare, for dette der var veldig populært i deres oppbølet. Og de hadde en svensk manager som ikke var helt til å tru. Så han lagde mye sprell med denne gruppa der. Dette der burde de klare. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg har spilt inn noen ganger før på denne radioen. Det har jeg ikke så ofte, og det er sjelden de blir spilt nå lenger. For de ja, de var veldig, veldig populære i en 80, eller ja, 58 år kanskje. Det var vel knapt nok så lenge heller. Og så ble det Har de hatt noe sånn reunion? Det har de, men det har ikke blitt noe mye mer av det. Hvem var det som spilte? De skal få en sjanse ennå. 5, 7, 8, 60, 660. Jeg tykker det er svakt hvis ikke noen klarer det, iallfall. Så det de går glipp av med å ikke ringe, det er jo et fantastisk handlenett med Nordfjordnær radiologo på. De kan få en svarte, fine kopp med logo på. Og de kan få napp i et dørskilt som skal trekkes den 19. i dennes, som det heter. Nå har vi fått folk på tråden, iallfall. Men bare slipp dem gjennom. De får våge seg om det ikke er rett. Vi skal komme fram til det. Han rister på hodet, han Kristoffer, nemlig. Det var det. Har vi med noen, da?
1: Ja, du har med, men jeg svarte feil. Ja.
0: Ja.
1: Ja, det er Marie, men
0: Ja, kunne ikke du dette?
1: Nei, jeg kan ikke dette der. Jeg trodde på det, det var Beatles, men ikke nå.
0: Å nei, nei, nei, nei.
1: Kan du fortelle meg hvem er det er?
0: The Pussycats.
1: Pusekatt, dette der tuller du.
0: Pussycats, ja. Har ikke du hørt de heter Pussycats?
1: Jo, jeg har nå det, men jeg forbandt ikke det i
0: Den
1: hele tatt. Jeg tenkte ikke på det.
0: norske Pussycats-gruppa. Der er jo noen nedi fra Europa òg som kalles The Pussycats, eller, men de var seinere.
1: Ja vel.
0: Så
1: Ja
0: dette da
1: vel.
0: var en gjeng med litt trøndere og litt nordlendinger, så vidt jeg husker.
1: Hvor mange år er det siden?
0: Nei, dette var tidlig 70-tall de begynte og spilte. Ja, de var ikke mye aktuelle på 80-tall, det tror ikke jeg.
1: Nei vel.
0: Ja da, så dette har du fortrengt.
1: Ja, dette har jeg fortrengt, for dette har jeg ikke. Jeg har aldri kommet på det.
0: Du var så gammel på midten på 70-tallet at du skulle få dem med deg, var ikke du det?
1: Ja,
0: Det var ikke bare
1: jo.
0: barnetimen for det minste du hørte på da.
1: Nei,
0: Nei.
1: jeg var nå over 20 år.
0: Du var da over 20 år, ja. Så
1: Ja, nå det,
0: dette
1: altså,
0: burde sitte,
1: men
0: tykker jeg.
1: kanskje det var en annen musikk jeg likte bedre, da. Så
0: Ja,
1: jeg ikke har fått noe med det.
0: hva var det du likte da?
1: Nei, det var noe så forskjellig.
0: Det var så
1: Nei,
0: forskjellig.
1: altså, jeg får bare si det til dette rare.
0: Men dette var helt ukjent.
1: Ja, det var det.
0: Ok. Ja,
1: Jeg tykker så mange år at jeg har glemt det. Jeg
0: du har
1: vet ikke om det er sånn som kommer med alderen.
0: rett og slett glemt det, vet du. Det er
1: Ja.
0: klart, det. Det er klart. Det kan skje, det kan skje, det.
1: Ja. Har ikke du merket noe sånt?

0: Går det greit? Jeg har ikke merket noe sånt. Du også, at
1: det går greit. Nei, men jeg har lest om det. Jeg har lest om det, ja.
0: Å, ja, det har jeg.
1: At det kan skje for enkelte, ja. At de begynner å glemme. Ja. Å, ja, vi merker det vel av og til.
0: Nei, altså, da var jeg blonke.
1: Det, du vet det, hva de sier, at dette der fordelen med å bli eldre, den avtaker med årene. Er du enig
0: i det? Ja, men jeg får bare prøve å henge med så godt jeg kan.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Ja.
1: Skal du få skryt for alt du får til, det er klart. Men akkurat dine ganger så kan ikke du forlange skryt. For,
0: Nei, det kan ikke jeg, for dette rare, det var langt vekk for meg også.
1: Det var ukjent for Marie Tønnesetter, ja, ja, ja.
0: Ja, faktisk så var det da.
1: Jeg sitter etter plommeg.
0: Og?
1: Ja. Hva er det slags?
0: Jeg trodde at alle var ferdig med plommen.
1: Nei da.
0: Jeg fikk en god smak med en annen, men det var ikke mye hun hadde hun heller.
1: Nei, det er ikke mye plomme i år, men kan du fortelle meg da, hva sort er det jeg sitter etterpå?
0: Jeg tror det er opal.
1: Nei, det er over. Ja.
0: Er det over?
1: Etter opalen så kommer...
0: Gullplommene?
1: Nei, det er ikke.
0: Hva de heter, det vet jeg.
1: Ja, det er vel riversør. Nei, vent nå, det er gulplomme, ja. Det er duleng, ja, det er ullens, de kaller det.
0: Og det er absolutt det. Det er
1: rene klå duleng, kalles de. Nei, det er ikke gulplomme. De er rødblå, disse her også.
0: Å, ja.
1: De begynner på M, hva du tror det er da?
0: Jeg er ikke så veldig god på å ha det på med sortene.
1: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
0: Ja, du tror det, ja.
1: Nei, det heter Mallard.
0: Mallard?
1: Har ikke du hørt etter det før?
0: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
1: Ja, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selt ei plom karg enda, men
0: du har ikke det,
1: jeg har gitt vekk noen å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
0: Nei, det var begredelig, altså.
1: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så. Det er så godt så, ja.
0: Ja.
1: Det var plomet halvt. Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er for å holde det.
0: Sitter du og tar tid,
1: da? Hva du har styrt med ro siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
0: Jo, det gjorde vi.
1: Har det skjedd noe siden?
0: Ja, jeg var nok på dans. Det var noe med hele som var inne i hånda, da.
1: Hva du var?
0: Jeg fikk det. På Dansegalla inne i Håndala.
1: Åja, du var i Håndala, du, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
0: Ja, ja, ja da.
1: Vet du hva han er dine helger?
0: Nei.
1: Åheim?
0: Det var ikke noen ting.
1: Åheim?
0: Jeg sa han ikke noen ting om der inne, i alle fall.
1: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
0: Hva er Åheim-Stavanger da, eller noe?
1: Ja, det er kanskje det.
0: Jeg har noen styr der oppe.
1: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
0: Åja, det er det.
1: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
0: Ja, Per Hauslærer var inne i Håndala i alle fall.
1: Han var sikkert i Håndala, ja, det går jeg ut ifra.
0: Ja, det tog han da.
1: Du så han også?
0: Han var fremme da.
1: Fikk du danse med han også?
0: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så vi ikke han noe bare.
1: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
0: Nei, da. Vi er opptatt med vårt.
1: Ja, la nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier jeg.
0: Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
1: Vil du ha det? Ja, der har vi det.
0: Ja. Ja, da. Det var faktisk inn på senterplassen på brygget.
1: Akkurat, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
0: Hva det var du sa nå?
1: Er du ferdig å stemme?
0: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
1: Du skal stå på mandag, ja.
0: Ja.
1: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
0: Gud, mandag, det er vel noen år siden det. Hvor svart den var der, og nå må jeg til at vi har tenkt... herregud.
1: Driver du å rekne noe, eller?
0: jeg vet ikke hva jeg...
1: Du skal få tre alternativ.
0: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke hva, jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, det forstår jeg, ja. Nå skal du få tre alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955?
0: Åh, faen, så tidlig, nei.
1: Eller 1978? Eller i 1989?
0: Eller?
1: 78, ja, dette er i midten. Det stemmer vel, det stemmer vel.
0: Ja.
1: Og hva, vet du hva det var før?
0: Hva for noe? Vet du hva som var før?
1: Før det var 18 år.
0: Det var vel 21 år.
1: Eller, det var ikke 16. Nei. Det gikk ned opp. Ja, jeg tror det var 20, jeg. Men det skal, ja. Ikke, det skal ikke si helt sikkert.
0: Det var 20 eller 21.
1: Ja.
0: Det var ikke 20 da.
1: Det var det nok. Er det noen som er helt sikre på det, så må det bare melde av.
0: Ja, så må det være.
1: Nei, jeg tror det er 20, men det kan hende det var 21 også, du sier. Det,
0: ja, det ja, vi satser på 20.
1: Vi satser ja, på 20. Det er helt i orden.
0: Ja.
1: Helt i orden. Ja. Skal vi se. Da må vi bare avslutte med en veldig enkel her. Hvem er Bill Gates? Har du hørt om en kar som heter Bill Gates?
0: Bill Gates? I hva slags... er det angående politikk, eller eller er det sport, eller...
1: Nå hører ikke jeg hva du sa en gang. Spørsmålet er, hvem er Bill Gates?
0: Er han sånn grunnlegger av Microsoft, eller?
1: Ja, kunne ikke du sagt det med en gang?
0: Ja. Nå var jeg ikke sikker.
1: Ja da, han er toppsjef, og han var vel grunnlegger, i alle fall en av de som startet det, ja.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Ok, greit. Marie Tvendesæter, vi ser hvor det går med det her. Og det går sikkert bra.
0: Det håper jeg nå.
1: Ja, ja, ja. Vi satser på det, vi satser på det.
0: Ja da. Hvis jeg har det bra, så har du det bra, håper jeg.
1: Ja, hvis du har det bra, så har det bra, sier vi.
0: Åja, oh, ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Nei, det er klart, det er klart. Den er god,
0: ja, men det er bra.
1: Ha det bra, ha det bra.
0: Du får ha en god helg.
1: Ja,
0: eller
1: god helg.
0: Eller du får ha en god helg. Ja.
1: Og skal vi ta en ordrebus da? Jeg har laget en par stykker, så da må vi da nesten bruke det. Vi tekker en på 12 bokstaver. Og blyant og papir, det har de selvfølgelig lagt fram, så det er bare å ta blyanten i høyre hånd, i venstre for de som er kjeve. Og så skriver vi 2K for Nekari, en U for Ulf, 2P for Petra, 2L for Lars, en I for Iselin, en G for Geir, 2E for Elinor, og en N for Nils. Vi repeterer 2K, en U, 2P, 2L, en I, en G, 2E og en N. Og nå skal de få et par stikkord på dette der. Det er sesongarbeid til de grader, og de går mot ny rekord i år, sies det. Hva er det vi skal frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Og vi hører på Uriah Heep, Lady in Black. Gjør så vel.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det er ikke tvil om det. Og hvem var det som visste navnet på sångaren?
1: Det var Lars Børkerol.
0: Ja, det visste du. Vi har jo pratet om det før, tror jeg.
1: Ja, det er vi helt sikker.
0: Ja. Og da heter han?
1: Han hette Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borgen. Svensjø, til og med.
1: Ja, då.
0: Det var det. Jeg betror du har lest noen Morgan Cain-bøker, du også?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Og at mange som las Morgan Cain-bøkene, de har sikkert ikke lest en bok, ikke før eller etterpå, men Morgan Cain-bøkene, det fikk de med seg. Er du enig i den påstanden, eller?
1: Ja,
0: det gjelder ikke deg, det gjelder ikke deg, men jeg tror det gjelder en god del.
1: Ja, det er, det vil si, sånn cowboy-litteratur i og for seg. Det er, på sjøen nå for eksempel, så var det egentlig, det var, Morgan Cain var nummer en. Faen, det er ekko på meg.
0: Ja vel, ja, du er bra i mine øyre, men kan hende du får
1: ja, det på? Nei, det kommer på meg, men det er ikke noe i meg. Det. Og så har du Djevelens Ryttere som nummer to.
0: Ja.
1: Og så har du Bill og Ben som nummer tre.
0: Ja vel, og det var vel sånn at var der en fløkke norske på båtene, så gikk det på omgang, disse bøkene?
1: Ja. Da, vet du, da jeg begynte å sigle, så var det bare norske.
0: Ja, det var vel det,
1: da. Det slung noe vel, ja, det slung et par spanjoler eller noe sånt, men det begynner noe sånt, det til med sydamerikanere og sånn forskjell etter hvert.
0: Og de forstod ikke seg på Morgan Cain?
1: Nei, altså, de hadde vanskelig for å lære seg norsk, altså. Spanjolene, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, men sydamerikanere har ikke sjans, altså.
0: Så gjorde jeg, ja, men. Selv om de stort sett var, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var de hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja, ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor de var?
1: Ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nei, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okay.
1: Ja.
0: Okay. Ja vel, var du med?
1: Nei, jeg var sjef for Heia-gjengen.
0: Ja vel, ok. Var du duskedame?
1: Ja, nærmest. Det visste ikke hva det var for noe
0: det
1: en gang.
0: Det visste du ikke hva
1: det
0: var.
1: Det hendte seg at jeg la sånn cheerleader, så jeg visste ikke hva det var.
0: akkurat. Ja vel, og så, det var vel store, det var litt ære med dette da, jeg har hørt om disse da.
1: Veldig. Har ikke det der vært, at det var spesielt da, han som var stipper mens han kom ombord i Siranger, han var forferdelig interessert i fotball, og mektig det her kjære, altså.
0: Ja. Det,
1: og denne der pokalen som vi fikk, det var den vondre pokalen da.
0: Ja.
1: I noen bilder til han, men det er mektige saker, altså. Jeg tror han var 60 centimeter høy.
0: Ja, det måtte bære noen miljøråker.
1: Ja.
0: Ja, det tenker jeg. Det er bra. Du har en fotballkarriere å se tilbake på, og du da, som heia-gjeng.
1: Ja, det er noe med heia. Nei, jeg hadde... Jeg var så nærsynt i de dager. Jeg hadde sagt, jeg hadde nærmest cola-botten, og jeg så jo nå.
0: Det
1: var veldig lite forenlig med fotballsparking.
0: Ja, plutselig var ballen der, og da var det midt i trynet.
1: Ja, og ved midt i trynet så var jeg uten brille lenge, kanskje, og det gikk bare ikke.
0: Nei, det gikk bare ikke. Det er greit. Skal vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var nok det Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så det hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vandre skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding, vi skal nå kalle det skipsjef, som strauk med på vei ifra. Hva faen var det, den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og skjedde noe med at han på en over i dødsrit, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet dette der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han melder seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var en ho.
0: Og det var en ho, du? Ja vel.
1: Ja, okay. Jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja. Da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg selvfølgelig navnet, men det er du som skulle komme med den, så da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix, det høyrer jeg.
1: Gallerene.
0: Det er gallerene, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romerne. Nei, med romerne.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Skal du ha hatt nå, Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hatt nå så der utsendingene, og så det helt jo til i Armorica da, på Normandie.
0: Ja. Det er så. Det er så. Ok. Vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg, du også.
1: Lige måte. Lige måte.
0: Mm. Greit. Ha det, ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først. Beveger meg helt ut i eiden med deg, så må vi da få framføre deg for svingende. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To øer for en Øystein. En A for en Agate. En G for en Geir. En F for en Fina. To S'er for en Sigmund. En I for en Inga, to R for en Rune, en D for en Dagmar, en Y for en Yngve, to N for en Nina, en T for en Terje, en H for en Helga, og en E for en Egil. Vi repeterer, to Ø, en A, en G, en F, to S, en I, to R, en D, en Y, to N, en T, H og E. 17 bokstaver. Vi skal få et tips, for det var ikke så godt å klare dette uten. Ja, nå er det altså for sent. Resultatet får vi på mandag. Hva er det vi skulle frem til? 5, 7, 8, 60, 660. Vi skal høre på en liten jente som var en 15-16 år på den tid. Hun Wenche Myhre, gi meg en kobber til mann, synger hun. 10, 16, 16.

0: Asbjørnsen og Jørgen
1: Ja.
0: Det stemmer. Nei, men greit. Gerd Sørebø, ja. Vi må ha med en eller to til. Tenker vi klarer to?
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du også.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Og vi skal til med musikkstykke nummer 7. Og dette er en sånn siste melodi, skikkelig klinere det jeg kaller. Men hvem er det som spiller? Det er sikkert mange av dere som danser trinnerar. 5, 7, 8, 60, 660.

Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by. Der det

En storhet i 1959. Rikke Nelson og Never Be Anyone Else But You. Jeg for min del liker bare B-sida, It's Late. Jeg nevner så vidt Carl Perkins i stad. Her er han og Dixie Fried.

0: Ja, det var altså da herr Reggie Skaggs. Jeg sitter og ser på dette her, og det vel faktisk talt en av de yngste hovedartisterne som har vært på Norsk Country Treff. Hvis det ikke tenker mye feil.
1: Ja, jeg betror det at han blant han og så Martin Stewart, det vel de yngste som har vært.
0: Martin Stewart, han var noen av 40 år. Ja. Og han her født i 1954, så mine korte kalkulasjoner og berekninger, så han da på 51 året. Ja. Bluegrass artist, han også countryartist. Han står foran dette her med bluegrass, det det som fronter bluegrassen. Han har vært innom Emily Harris sitt, som ja, band. Og forskjellig, han har da åtte Grammy-priser. Ja, det med andre ord en utrolig artist, og han meget stor i statene.
1: Han jo, kan du si, en ypperlig musiker da, og han også regnet for å være en av de største musikerne, kan du si, som når det gjelder kontramusikk da.
0: Ja, og bluegrass, ja. Spesielt bluegrass, for det er spesielt i alle fall. Ja. Vel, nok om det. Vi skal ha en australisk dame, hun heter
1: Carrie Lynn.
0: Ja, og hun kommer fra Australien, og vi spiller hun.

0: Ja, den melodien den heter altså da Go Back to the Life That You're Living. Og han din, så hun er da en habil bluegrass
1: artist, ja.
0: Ja.
1: Og jeg vil tro det at det blir veldig mange som kommer til å få oppleve henne på på lørdag på torsdagskvelden.
0: Hun skal være på lørdag, på Friselørdag.
1: Ja.
0: Hun skal være på
1: Café Sena.
0: Det var der hun skulle være, ja.
1: Ja.
0: Og hun skal være i kjerka.
1: Det skal hun, ja.
0: Og hun skal være i Breim.
1: Hun skal være i Breim.
0: Yes! Der tok jeg deg.
1: Ikke på Jølstein.
0: Nei. Ok. Ja, det... Hun er ung, men det er den første australske artisten norsk country treffer hatt.
1: Det er det,
0: ja. Da sier ikke vi mer om det. Folk kommer og opplever henne. Gå inn på nett og så kikk litt på artisterne der. Norskcountrytreff.no.
1: Ja.
0: Og så skal det www, og så noe http, og så noe slash og noe greier der inne i miljøet. Nei, i forkant. Vi skal ned til Kodal.
1: Ja. Jeg tror det vi skal høre litt på han Morten Vestly.
0: Ja.
1: Og han har vi hatt før oss før. Han har vært her før på Norsk Country Treff, men da med et annet band.
0: Da var det med Hometown Heroes.
1: Yes.
0: Nå kommer han vel som egen artist med band.
1: Med band, ja.
0: Check ut.
1: Ja, faktisk.
0: Ja. Jobber på Gjøtul, maling.
1: Ja.
0: Det er de som skal ha malt noen hus, da, så må de snakke med henne når han kommer opp her. Kan hende han hjelper dere.
1: Det høres veldig bra ut.
0: Ja.
1: Da satser vi og hører litt på den.
0: Ja.

0: Ja, det var Nashville Blues med Morten Wesley. Og jeg tror at han blir virkelig godt å få høre på fredagskvelden. Han startet faktisk alt på hovedscenen på fredagskvelden.
1: Ja, skoene mine blir tatt av, Jan. Ja, jeg har fått sett.
0: Det er Jeves Bjørn å gå til seg selv nå. Jeg vet ikke om det er hva som gjør det. Nei da, så jeg vil tro at han det blir en svær artist å høre på.
1: Litt rå stemme, honky-tonk musikk, veldig bra sådan. Og han har den CD-en han gitt ut der han skrev mesteparten av melodien selv.
0: Selv, ja.
1: Ja.
0: Og det er da også innspilt bort i Texas, i Houston.
1: Ja.
0: Så
1: det var det der det var innspilt.
0: Ja, var ikke det der han var da? Austin var det.
1: Austin i Texas.
0: Men det var jo i Texas. Det er det viktigste.
1: Og Austin, det er en engelsk bil. Som var produsert på Linje Memories.
0: Det var lenge før min tid.
1: Ja. Du har ikke greie på bil.
0: Nei, det har vi det.
1: Ove Støylen.
0: Ja, Ove Støylen, ja. Han kommer fra Åmlia i Froland.
1: Froland, ja. Froland, der er spesielt. Der er det rødt. Smalt skinnslips eller litt sånn anskarp farge, stykka jakke, altså lusekofte, svart bukse, smal i beina, suit, spiss og bære pokkeren og brøyl i håret.
0: Oi, oi.
1: Da er du på byen, og da kommer du fra Froland.
0: Da kommer du fra Froland, ja.
1: Men nå har han vært litt mer ute og reist, er litt mer sånn avsleppende opp.
0: Ja, sist jeg traff på henne, så hadde han i hvert fall ikke brøyl i håret da, men han hadde spist sko, det hadde han.
1: Ja. Så han har ikke lagt helt Froland.
0: Nei, han har ikke lagt det helt ifra seg, men å spille, det kan han.
1: Ja. Redneck Fancy Boy.

0: Ja, og det var da som sagt Ove Støylen, og han skal vi høre mye god musikk ifra i sommeret på Norsk Kontotreff. Ja. Ja, jeg ser her nå at han Billy Yates kommer igjen. Jeg tror han Schumann, han likte den så godt at han tok oss og sette den opp en gang til på her, så ja. Jeg synes at han kan være for lov å kjøre den, den platen med en gang.
1: If I could go back.
0: Ja.

0: Nå tar det over.
1: Ja, der var jeg altså 11 år. Tralalalala. Hvem vi har med oss?
2: Ja. Elmer Listau.
1: Elmer Listau?
2: Ja.
1: Hvor gammel var du i 82?
2: Da var jeg, skal vi se om jeg rekner, jeg var 9 da.
1: Du var 9, bare barn, vet du. Jeg var 11.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja. Jeg rår ikke med deg.
1: Husker du dette da?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke VM Oslo, eller? Jeg vet ikke om jeg satt så mye og så på sånt også i den tiden. Jeg hadde bare annet å finne på.
0: Jeg vet du det.
2: Ut og lekte og styrte på det også.
1: Ja, ja, men altså, du må jo ha fått med litt. Ja. Anne Jaren stod på ski, og Berit Aunli, og...
2: Ja.
1: Oddvar Brå og brakk staven, og...
2: Ja. Det var nok til styr.
1: Ja, det var i grunn det. Ja, hva var det vi skulle fram til?
2: Nei, det var jo Linda Eide.
1: Linda Eide, ja. Hun har språksjov.
0: Ja. Og mye rart for seg.
1: Ja.
2: Det er ikke bare språksjobb hun har før seg, men det er sant.
1: Ja.
2: Det er noe sprudlende ho.
1: Det er sant. Så hun da, hun hadde litt der norske attraksjoner.
2: Ja.
1: Da hun kalte veien mellom Olden og Innvik for verden, eller Noregs verste vek.
2: Ja.
1: Så da...
2: Kom skilt opp der på det.
1: Det gjorde det.
0: Ja, det hong noen år også, det.
1: Det hong noen år, men nå er det altså den... Den gått epoken over den også.
2: Ja, man finner en ny plass nå. Men ja. Det er noe veier ute, altså. Det er ikke så.
0: Der er vel mange valgmuligheter.
1: Jeg tror ikke det er vanskelig å finne, nei.
2: Nei.
1: Nei. Ja, så du har ikke fulgt med på VM i år, da?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ingen, det har jeg nå fått med meg.
1: Var ikke det litt kjekt i kveld? Det var litt andre songer enn en bare du gamle, du fria og ja, vi elsker.
2: Ja, det er noe helt greit. Altså, det er bra for konkurransen en del at det er andre land som kommer opp. Og.
1: Det er det. Så var det litt kjekt med litt variasjon.
2: Men selvfølgelig det er noe litt kjekt for oss å ta litt mer gull også. Det har vært litt mye stong ut.
1: Ja, men vi har noe, stort sett hatt et veldig sterkt, spesielt herrelag. Det har vært veldig god.
2: Ja, det er.
1: Så vi skal ikke klage, altså. Det må jeg bare si. Nei,
0: vi må være såpass at vi kan dele litt.
1: Ja, det. Ja. Dele broderlig over landgrensene. Vi må vise litt solidaritet i disse tider. Vi så kan, for å si det sånn.
2: Ja, ja, ja. Det er så bare med den her Puls og Pettersen og dine gjengene der også. Og
1: ja.
2: De fikk være med noe og fikk litt. Og...
1: Ja, var ikke det kjekt?
0: Dette lever jeg lenge på.
1: Ja.
0: Det var en opplevelse.
2: Det tror jeg det må ha vært for disse her,
1: ja.
2: Så. Ja. Også disse her handicap og at de også fikk være med noe på samme stadion. Så
1: alle de hine, ja.
2: Så alle de hine, så.
1: Ja, det...
2: Ja, jeg får til litt av kvart opp i Trondheim, ja.
1: De gjør det, absolutt. Men hvor gikk vi flaumen med dere da?
2: Nei, her... Det var når jeg kom litt vatten i veien, så tok jeg noe grus, men ellers så har jeg ikke merket så mye.
1: Nei.
0: Har du hentet tilbake en grus ennå?
2: Nei, jeg har ikke vært ute og gjort noe med det.
1: Nei. Nei, jeg fikk litt vatten inn i vederhuset, men ja. Jeg hadde så høy vederlad at den som er på toppen, den var tørr.
2: Ja.
1: Så det gikk fint.
2: Tonjen er oppe at jeg nå i mars-april, så.
1: Ja, jeg satser på det. Rekner ikke med det kommer så mye, mange flere sånne elver ute i havet. Ja, ja, forresten, jeg vet ikke hva det slipper ut i, så det er bort på hisida for Atlanteren. Så det er.
2: Ja, vi har fått nok.
1: Hmm?
2: Det er greit. Ja, vi har fått nok nå, så det er greit.
1: Ja, da, det er heldig nå. Strømprisene er lave nok.
0: En par dager med oppåtsveier, det gjør seg det.
1: Ja. Nå skal vi se om vi finner deg noen spørsmål, da.
2: Jo, ja. Ja.
1: Ja.
0: Det er hva som interesserer deg da, skal jeg tro.
2: Nei, det er...
0: Er du mye ute å reise?
2: Nei. Ikke sånn utlandsgreie, den geografien der er jeg dårlig på, men... Men, ja... Men jeg har noe... Noe som heter Google også, jeg går an og søker litt, men som sagt...
0: Det er en god hjelper, det.
2: Ja, den står med kjø.
0: Jeg skal frem til, hva er det som ligger lengst sør? Er det Danmarks nordligaste fastlandspunkt, eller Norges sørligaste fastlandspunkt?
2: Hva som ligger lengst sør?
0: Sør, ja.
2: Danmark.
0: Det er helt rett.
1: Ja. Ja.
0: Det er helt rett, ja.
1: Det er i grunnen merkelig, det er den der, det er ikke så forferdelig mange... Ja, ja, det er noen millioner år siden vi hung ihop altihop. Men da vil jeg spørre deg om, hva heter vokalisten i Vigvam?
2: I Vigvam, han...
0: Han har hatt noen rare kostymer opp under dine.
2: Ja. Han... Sten, nei...
1: Ja, nå var du inn på.
2: Ja.
1: Du hadde rett...
2: Han hette...
1: Rett første bokstaven når du sa Å.
2: Åge Sten Nilsen, hva er det han hette om?
1: Det var det han hette, ja.
2: Ja, det var det.
1: Absolutt. De prøvde seg nå på Melodi Grand Prix, da, vet du. Det...
2: Ja.
1: I lag med Bobby Socks.
0: Han har vært med nå, ja.
1: Ja, det gikk nesten. Ja.
2: Jeg har ikke fulgt med, hun er siste det, så jeg holder på med noe, kan du si det.
0: Det er mer som kostymeparty.
1: Ja, eller ja. Min, ikke kostymeparty. Det ser ut som det minst mulig kli er det beste. Så for å si det sånn, jeg skal ikke melde meg på.
0: Nei, musikken, jeg spiller bare lite rolle, svirker for noe.
1: Ja.
2: Ja, det er meg.
0: Det er show. Det er show.
2: Det er meg show, det går for, ja.
1: Det er grunn det. Men, de som liker sånt, de får følge med, jeg finner på noe annet.
2: Ja.
1: Ja, men den er god. Da er du kommet, Jona Nåleve, og er med i trekningen av dørskilt, eller napp i dørskilt, blir det vel?
2: Jeg har.
1: Du har. Men du kan gi det vekk, tenk meg. For eksempel.
2: Ja, visst, det er så gode. Ja, så kan du den.
0: Du står helt fritt til det.
1: Ja.
2: Jeg bare krysser meg på, da.
1: Ja, eller krus, eller handle nett.
2: Jeg har ikke noe, jeg vann dørskilt, eller så har jeg ikke.
1: Ja. Nei, men da er det noe forhåpentligvis mulighet i kveld.
2: Da er det noe mulighet i kveld, ja.
1: Så. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en riktig god helg.
2: Må dere opplyse om nummeret jeg skal ringe inn, det har jeg ikke sagt enda.
1: Ja, jeg sa det. Jeg sier det så fort at de får ikke det med seg.
0: Vi skal prøve å si det en gang det.
1: Ja.
2: Dere får noe for å ha en for så fine kveld og god helg også.
1: Takk, like så. Ha en god helg. Ja.
0: Ha det godt.
1: Ja. Ha det, ja.
2: Ja,
1: men da tenker jeg vi må ha en musikk. Sånn sa han.
0: En musikk må vi ha.
1: Ja. Da, vi
0: har jo så lange spilleliste her nå. At...
1: Ja, jeg har sikret meg. Det var jo en musikal på videregående.
0: Ja, hva tid?
1: Det var nå forrige helg.
0: Ja, det er nå i år vi snakker om.
1: Nå i år, ja. Og da var det 9 to 5.
0: Jobba det jo da?
1: 9 til 5. Nei, ja, det jobba bra på scenen, ja. Det må jeg si. Men det er dårlig på orton. Spiller vi nå etter jeg har sagt inngangsspørsmålet?
0: Ja.
1: Så da er, hvem er finansminister i Norge? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så hører vi på Nedolli.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde inte klippring av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon höll på med.
1: Nej.
0: Nej. God kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i mor överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästa så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Hva du sa?
0: Neste så at du var nesten 100% sikker.
2: Ja.
1: Men etter låten å bedømme så stemmer det.
0: Ja. Så hvis du er, våkner opp en morgen og lurer på hvem du er. Så,
2: det har jeg ikke gjort dagen da.
0: Nei, men hvis du... Hvis du gjør det, så ring en venn. Ja. For at når du ringer med din telefon, så kommer det opp på displayet hvem det er som ringer.
2: Jeg er klar over saken.
0: Ja, og du kan deg fortelle hvem det var som ringte.
2: Men det er ikke alle... Hvis du har gamle telefoner, så kommer du ikke opp.
0: Nei.
2: Nei.
0: Da må du få deg en ny igjen. Før det er for seg.
2: For jeg har et par brødre, og den ene av deg...
0: Han kommer opp.
2: Når jeg ringer til han, så sier han... Ja, hvem du er, kan jeg si.
0: Ja.
2: Det er søstra di. Å ja, ja vel. Og så sa jeg, ja, men da kan ikke du ha lagt inn nummeret mitt, for han ser ikke at det er mitt nummer, at det er jeg som ringer.
0: Nei. Da kan ikke han ha lagret det.
2: Nei.
0: Nei. Så du er ikke sikker at telefonen er noe galt, men det kan være bror din.
2: Det er bror din, for han fikk ikke til å lagre.
0: Ok.
2: Og jeg prøvde å forklare noe, men... Ja. Det gikk ikke.
0: Nei. Nei, men du får tegne og fortelle, så tenker jeg det går fint.
2: Ja,
0: men hva vi skulle frem til så var finansministeren i Norge?
2: Det var noen Jensemann, det.
0: Og det var Vesle Jensemann, han teller dagen lang.
1: Og det er det lystige hjørnet i dag, har vi.
0: Ja. Da bare i hvert fall syng litt. Har du hørt den sangen? Bare syng, en liten meisemelodi, bare syng.
2: Ja, men den er lenge siden jeg har.
0: Ja, kanskje vi skulle ha spilt den?
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg,
2: ja.
0: Det var godt han kom seg hjem igjen.
2: Ja. Jeg er ikke alle for enige ditt der, vet du. At han er finansminister.
0: Nei, men det er liksom sånn, når du ser han der som tok over førerne i NATO, jeg vet ikke helt om han i samme kammerliver som han, Jens, altså.
2: Nei, det vet ikke hvem det var som overtok.
0: Han heter Mark Rutte fra Nederland.
2: Ja.
0: Han er omtrent like høy, altså kanskje hakket høyere.
2: Ok.
0: Ja, men jeg er ikke helt...
1: Men nå skal jeg ikke gå inn på det politiske kvarteret nå.
0: Når skal vi ta det da?
2: Jeg kan lite om politikk.
0: Jeg kan mye.
2: Ja.
0: Jeg er veldig engasjert.
2: For du vet, dette der er... Kan interessere seg for å høre på.
0: Ja, det er akkurat det, men altså akkurat nå, sånn som står det, er noe så lite nesten... Følg med, synes jeg. Men...
2: Jeg har ikke sett på Dagsrevyen.
0: Hva synes du det?
2: Nei.
0: Nei, han Donald Trump har pratet litt tydeligen.
2: Ja, men jeg synes han er der hele tiden snart.
0: Ja, men
2: han... Jeg har ikke sett på i dag, for at de hadde noen besøkere, og da skal jeg ikke sitte og se på fjernsyn.
1: Det er ikke hallo-kvinnen lenger, nå vet du, nå er det hallo-trumpen.
0: Ja, og er ikke det han trumpen, så er det dumpen, han Elon. Han har drevet og sendt opp en rakett igjen.
2: Ja, dette er Lasi, et eller annet. Men jeg forstod, bare las overskriften, det var han og sen han.
0: Ja, for å sitere han Øystein Sunde, for alt som går opp, kommer følelsen ned, eller var omvendt. Så det gikk kapuff, igjen.
1: Hva du ellers har bedrevet en vek, Amar, og du?
2: Jeg vet ikke om jeg tør å si det.
1: Å nei.
0: Oh,
2: det er så mye rart jeg bedrever dine vekene, du vet ikke.
0: Ja, men det høres spennende ut.
2: I to veker nå så har jeg hatt ene døtre med her.
0: Ja.
2: I tre dager, tirsdag, kjønboka å komme, og så er det onsdag og torsdag, sparer hjemme torsdagskveld.
0: Ja.
2: Og rydda og kasta og kasta og rydda.
0: Men hun har ikke kastet deg enda.
2: Opp på loftet, og Gud, hva vi samlet på.
0: Oi. Ja, men det er ikke godt å få renska ut.
2: Ja, hun sa det til meg at jeg er helt imponert, mamma sa.
0: Ja.
2: Over alt jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe i plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det, det har noe sin charm, det har sin pris. Ditt dag å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom det, jeg har sett om det jeg er brukende.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt ork og begynt å tenke på det.
1: Du må i hvert fall finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sunget inn en sång eller to eller tre
2: nei,
1: på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk ut du...
2: Sånn, hiver... Gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Jeg så da Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
2: Å.
0: Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammen Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så trodde du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på din sal VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her.
0: Hæ. Nei, nei. Nei, så kan
2: det
0: gå.
2: Det kan jo være for at det er... Når jeg har hatt en mai her, så har jeg vært rydda, så kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle kast, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV og hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det nei. Fikk hun beskjed om at det, nei, hun kaster ingenting før hun spurte meg.
0: Ok. Nei, men da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Men dere har noen tid og diskutert blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen.
0: Ja.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvitvei.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var... Det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var noe bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du ha gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mm.
2: Ja, jeg burde nå vete det.
0: Ja.
1: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at det, nå er det blekk av. Første bokstavet. U?
0: Nei, Ø!
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, da, men dette
1: gikk fint. Gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
2: Men ha en god helg, dere med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi,
0: ja,
1: vet du.
0: Ja, nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker
0: og dette
1: vi.
0: Her er det sånn, sånn som vi holder på med, sånn natterangling, heter det. Natteranglaren.
1: Ja, det er noe meg da lager sånn om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp...
0: spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, det var YouTube-laget.
1: Ja, de spiller fint opp det, altså.
0: Absolutt. Det var tilløp til dansing her i studio.
1: Det var det nesten, men det er så lite studio.
0: Ja, vi tok en halv sving.
1: En halv sving.
0: Ja. Men det er ikke noen som visste hva denne åsen heter. Denne anlegget der så de hadde langrenn og hopp og kombinert og hei vil du gå.
1: Ja, den er en tresort.
0: Det er en tresort, og så andre ordet er åsen.
1: Ja,
0: Ja.
1: det er ikke ute i Løkja-Åsen.
0: Det er ikke Løkja-Åsen, for Løkja er vel ikke en tret.
1: Ikke enda.
0: Nei. Kan bli.
1: Hvem veit?
0: Ja. Det ser du når jeg får sånn premieutdeling på stadion, så får jeg en sånn liten plante.
1: Ja.
0: Så det spørs om det er sånn snikplanting det jeg driver med.
1: Det er snikplanting, ja.
0: Ja.
1: Dette planter seg noe godt selv.
0: Ja, det er grunn det.
1: Det er noe rene ugras, ja.
0: Utyrke. Men det er kjekt å ha til jul.
1: Det er sant.
0: Ja. Så hvis dere vet hvem det er, så... Nei, hvem det er. Hva det heter, denne der åsen der de går på ski og hopper og svever i vilden sky og folk jubler og... Ja, forskjellig. Ditt og ramler og sånn. Var det et fæle vei der oppe?
1: Jeg har ikke vært så fint.
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Så jeg var uheldig.
0: Det har det. Men jeg kan si at det er ikke bjørk. Det er et vintergrønt fred de skal frem til.
1: Skikkelig fint vintergrønt.
0: Ja. Og når du kommer frem til jul, så kan du henge opp i kul oppi der. Og. Glitter og stas. Og.
1: Noen flagg. Og.
0: Ja.
1: Nei, men ikke vet folk hvis de hører på oss.
0: Ja, det er et spørsmål, men de har gått og lagt seg alt. Ja, skal vi spille mer musikk?
1: Ja, vi får nå spille en snutte.
0: Skal vi spille en snutte mens dere tenker hardt og lenge på...
1: Du hadde noe å velge, så det er ikke noe far med det.
0: Neida, vi kan spille musikk det resten av kvelden. Det går helt fint, det. Så dere kan dere tenke litt til på hva det er slags vintergrønt tred de har kalt opp igjen inne der åsen der de har langrenn og hopp og styrevesen.
1: Men med disse temperaturerne vi nå skulle ha like godt ha brukt bjørtja. Hun har begynt å bli grønne.
0: Palmen kunne jo være fint.
1: Palmåsen.
0: Palmåsen.
1: Ja.
0: Ja. Hvorfor ikke?
1: Lite palme her oppe på palmekysten, men...
0: Ja, men altså, hvis temperaturen stiger sånn, så er det rett før så har vi da kokosnøtter og hula.
1: Bastkjørt og alt mulig her da.
0: Synes jeg ser oss i bastkjørt, du.
1: Yes.
0: Ja, men mens dere tenker på hvem det er, så kan, hva det heter dette anledget, så spiller vi når Jeg er glad med Henning Kvitnes.

0: Ja, han var glad han.
1: Han var i kjempemør han.
0: Ja, men det er ikke så rart, for han skal nå komme på eide snart.
1: Det er noe det han ser frem til.
0: Ja, ikke sant. Men dette er det tredje vi skulle frem til. Det var visst uhyre vanskelig.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi da få en sjanse til, eller skal vi... Vi tar kveld, sier han. Nei, men vi får nå prøve et inngangsspørsmål til før vi gir oss. Det må vel være noe... Ja. Må det vel være noen som er våkne?
1: Ja, vi er noe tre stykker her.
0: Ja, vi er våkne. Men det er litt dumt hvis vi begynner å ringe inn.
1: Det blir noe det.
0: Ja. Nei, men svaret på din til den der, så visst nok var veldig vanskelig. Det er Granåsen. Så det var et grunt tred som er vintergrunt hele året, og du henger kul på og sånn. Det er gran.
1: Gran, ja.
0: Ja, hvor dere er på sånger da, folkens?
1: Syng tralle og vær glad.
0: Syng tralle og vær glad, ja. Nei, altså, vi har da alle fugler små de er.
1: Jeg vekser ikke til heller.
0: Nei, de er så små at det er ikke noe...
1: De er stabilt små.
0: Stabilt små.
1: Ja.
0: I hvert fall det som jeg har, de er stabilt små. Så... Før vi tar slenge ut et nytt inngangsspørsmål, så skal jeg si at da skal vi spille Nostalgi med Iselin Andresen.
1: Blir det nostalgisk?
0: Det blir veldig nostalgisk. Og da er det jo nostalgi å ta inn i den der alle fugler. Det var jo en barnelærdom. Det er også alle vet.
1: Det var jo pensum litt da.
0: Det var jo det.
1: Ja, ja.
0: Denne skulle vi kunne utenatt. Men hva for en fugl er nummer 5? Så blir nevnt i alle fugler små de er. Nå må dere til å synge. Ja.
1: Jeg tror det.
0: Ja. Så hvis dere vet hva for en fugl, så blir nevnt som nummer 5 i alle fugler små de er, første verset. Så ringer dere inn på 578-63... Nei,
1: nå begynner jeg.
0: 578-60-660.
1: Nå er jeg
0: god.
1: Ja.
0: Ja. Så ringer dere inn på den, og så har vi på en Iselin Andresen.

0: Ja, kan du forklare meg hvorfor folk ikke vil ringe inn til oss?
1: Nei, det må nesten de forklare.
0: Tja. Ja. Nei, men
1: Men
0: du
1: de er
0: får...
1: opptatt med andre ting, det er vel det som er.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: På en fredagskveld?
1: Ja, folk er opptatt hele døgnet, vet
0: Er det det?
1: du. Ja da. Tror jeg.
0: Ja vel. Ja, du veit det
1: Kom
0: sikkert.
1: gjerne med en rettelse, men da må dere ringe inn.
0: Ja. Det hadde gjort seg. Men hvor mange tunneler er det mellom Eid og Håndalen? Hvis du veit det, så ringer du inn på 578-60-660. Nå kan vi sitte og telle, da, når du kjører gjennom. Altså, der er en liten kørten. Når du kommer herifra, det er en liten kørten, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det en lang en. Og så kjører du et lite stykke, så er det
1: En halv lang en.
0: En ikke så forferdelig lang en. Og hvor mange blir det? Hvis dere hører ikke hva jeg sier, så
1: Jeg kom helt ut av tellinga.
0: Ja, det var en sånn en liten kørten. Og så kjører du inn i neste, den er en lang en. Og så kjører du et stykke, så kommer du inn i en lang en. Og så kjører
1: Nå
0: du
1: har du nesten litt dansk ut.
0: Jeg skal forklare det. Her kommer du kørendes i en lille bil og kommer inn i en lille tunnel.
1: Ja.
0: Ja. Så kører du inn i neste tunnel, den er litt lengre. Og så kan jeg sykle gjennom den bilen. Ja, men da må du opp til Stigedalen, og det blir nå liten omvei, syns nå jeg, da. Men du kan gjøre det òg, men da må du kjøre Kvisveien, og der er en lang en, og så er det en lang en, og så er det lang en, og så er det lang. Veldig mange klær.
1: Det er nå det.
0: Ja. Men hvis du tar Snorveien, og så kjører ifra Eid og til Håndala, altså
1: via Kjøs.
0: Ja. Så dere behøver ikke begynne å telle Kvivsveien. Det behøver dere ikke begynne å telle. Ikke tenk på Kvivsveien i det hele tatt.
1: Det holder ikke oppfunnet ennå, det.
0: Jo,
1: sier vi.
0: Ja, nei. Vi er ikke gammelt av når vi skulle i Håndalen. Så var det bare én vei. Hvis du ikke da bare hoppet over alle tunnelene og tok båt på vannet.
1: Ja, når den gikk, så kunne du. Det var en fin tur, det.
0: Ja. Og da slapp du tunneler òg. Men nå var det tunneler vi skulle fram til.
1: Ja.
0: Og så først så kommer du inn i en liten kort en. Bitte liten. Og så kjører du inn i en lang en rett etterpå. Det er bare sånn liten elv imellom. Sånn. Og så det blir det da du kommer inn i neste.
1: Ja da, helt
0: og så
1: rett.
0: Kjører du rundt en sving, og så der ligger det jammen en til.
1: Har du sett, altså.
0: Ja. Og så kjører du da et langt stykke, og der i nærheten av den så var det litt av det raset gikk. Ikke så?
1: Jeg har gått stykke før den sist. Nest siste der.
0: Det var det med Kongenesen jeg sa.
1: Ja, de sa det, men det er ikke det.
0: Nei, men da hadde jeg rota opp i hodet mitt.
1: Geografien er ikke helt bra.
0: Nei, for jeg tenkte at jeg hadde Kongenesen. Men altså, Kongenestunnelen ble jo bygd på grunn av at Kongenesen og Fonja gikk hver eneste vinter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men dette er før skredet nå. Skredet har gått.
0: Før skredet?
1: Før skredet, før skredet.
0: Det er så det pleier å gå.
1: Ja da.
0: Ja, var ikke det jeg tenkte meg. Det var derfor at jeg ikke skjønte litt det der når jeg så på nettet.
1: Ja, men du må spørre.
0: Ja, hvem skulle jeg spørre da?
1: Meg.
0: Ja, men kunne jeg vite at du hadde rotet deg opp i det året?
1: Nei, det kunne ikke du, men du kunne jo tatt det.
0: Jeg burde ha tenkt det.
1: Du burde ha tenkt det.
0: Jeg burde ha skjønt at du hadde rotet deg opp i dette der.
1: Det er typisk meg.
0: Ja, egentlig. Er det noen som skal ryddes? Da er jeg en hva forsker du heter nå igjen?
1: Jeg vet ikke hva det er som rotet av seg, altså nå. Det begynner å bli nattetid på deg, tror jeg.
0: Inge.
1: Tror det er nattetid på deg, jeg.
0: Jeg spørs det om jeg bare skal ta og gå hjem. Nå begynner å bli veldig surret oppi herrene mine.
1: Det er sikkert varmen her, for det er ikke kaldt.
0: Nei, ikke kaldt i det hele tatt. Og så satt jeg og telte så masse tunneler.
1: Og det gikk helt i sol før, men nå har vi fått inn en kvann.
0: Vi har fått inn en kvann, ja.
2: Ja.
0: Hvor mange tunneler har du kommet fram til?
2: Fem
0: tunneler, ja.
2: Ja.
0: Ja. Og det var ikke dansk tunneler?
2: Kanskje noe.
0: Og det var ikke dansk tunneler?
2: Nei.
0: Og hvem har vi med oss?
2: Det er Inger Naustdal.
0: Inger Naustdal, ja. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
0: Ja. Og du har ikke evakuert eller fått noe vannskade?
2: Nei da, det har gått helt fint, heldigvis.
0: Ja, så bra.
2: Ja.
0: Det er godt. Alle det går bra.